0: tamamlash mo'ljallanganligini tonishtirib mundaq dedi. Diqqatni ochliq bexatarligi va urug'chilikni gullandirishga markazlashtirib, sortliq urug', yaxshi usul, ilg'or mashina, ilg'or texnika orqali mas kuchab, 3 darajalik yezilik texniklarni tövenge tushirish, ulugilik o'rnak orqali yetaklash, mashinalashtirish orqali ziyonni azaytib, sifatni o'stirishga tayinib, qonoqchilikda usulni muqimlashtirib, mol usul ilishqa har taraflama kafolatlik qilib, kasb sifatini o'stirib, unumini oshirib, sanji yezilikining yuqori sifatlik taraqqiyoti kuch qo'shimiz.
1: Ustansimiz Xavri Алтын күзде Ақсу шәһәрендәге 1 миллион 200 мең модын артык ярдге кевезлек арқ-арқыдан йыгылыш мәзгилеге кирди. Бипаян этизлек аппак хозларга пүркәнгән иде. Заманви пахты йыгыш машиналары уяктан бу якка өтүшүп мәшгулат кылып аткан булып, йыгыш, тайлаш бир жолыла тамамланыватты. 9-нче айның 19-нче көне Ақсу шәһәренең Лиу Юан базары Рюйфэн кентерге кевезлектән чоң типтеге 4 пахта йыгыш машинасы алдын бекитилгән линияны буйлап, пухты кадам белән илгәрләп, дәл җайда мәшгулат кылып, кевез шатысырыкы пахта талларын юқыры үнемдә йыгып, автоматик тайлап шәкилгә келтырып атты. Тарихчы Бай Бауха пахта йыгышта бүтән мусапылык машиналашкан мәшгулатның техмо көп вакыт күч тәҗәп бергәнлегене тоныштырып мондакты. Бу ел 2000 модак йәргә болдыр гозәкләйдиган кевез дирәдем. Хәзер 4 машина белән йыгышны башладык. Һава нормал булса, тәхминән 12 сәгатьтә йыгып булгылы булады. Кевезнең үсеш әхвали яман эмас. Бу ел һәр мо йердән 450 кг атрапыда хусул ала алабыз. Бу қытым пақты иғышның бірінші сепіге еңдің дәрежесі өстірілген мәшғулат ұқтыдары техму әла, иғыш тоғырлық дәрежесі юғыры, иғыш үнімі зор дәрежеде юғыры көтірілген чоң түптіке ақыл пақты иғыш үскінілері ішлетілді. Тарихчы Бай Фушин мұндақтыры. Bu машинаның пақтыны пақыз иғыш нәсіпті нөветті базарда әң яқшы болу атыды. Хазір заказлық иғышны қолданып атымыз. Пақтыны иғып болыпла сатымыз. Пақты зауытыға апырып сақлашнаму хаджеті йоқ. Күзік иғым етіп келіш алдыдан, Ақсу шәхрі күзік иғымғы ішлетідіған түрлік езігілік машины үскінілеріні тәкшіріп ремонт қылыш, тәңшеш вә асыраш қызметіні умум юзлік тамамлаш білән ділі, Ез игілік техниклеріні мәқсус етіз бешіғы беріп, бүтін жәрянда техника жәттің етекчілік қылышқа тәшкеліні. Нөвәтті, шәһәр бойыча жәмі 320 пақты иғыш машинасы ішқы кіріштүріліп, машиналаштырып иғы велішіні сіпті 97%-тін ашты. 10-нче айның 25-нче күнідің бұрын иғы веліш вәзіпсіні умум юзік тамамлаш мөлчәрләнді. Ақсу шәһәрі Лиу Юан базарлық партия комитетінің әзасы Лиан Йичэн мұндақтыры. Hazır bazarımızda 840 mың мо пақта арқ-арқыдан мәркәзлік йығывелиш мәзгілге кірді. Балдыр тәйярлық қылып, балдыр орынлаштырып, мұнасып езі игілік машины үскінілеріні паал тәңшәп, тәқсімләп, йығывелишнің әрқайсы халқылардыки тосық нұқтыларыны раваллаштырыш білән білі, алдын пилалап, еңіз орныға терішіні жепсылайштырып, дейқанчылық вақтыны чан тұтып, йығывелиш вә кейінгі күзгі бұғдай териш тәйярлықыны алға сүріп, Күзлік иғым, күзлік терілғының әр ішкелісіге дәхлият көзмәсілікке бүтін күш білен қапалатлы қылып атымыз.
0: Станцымыз қабірі. 609-нче айда Корлы шәһәрдәге 400 2000 мо нәшіптілік, омум юзлік иғывеліш мәзгелені күтіп алды. Тез еткізіш әшіә обороты қарқаналары алдығы өтіп мұлазымет қылып, Корлының еңі нәшіптілерінің кәнттен шығып, бүтін мәмлекетке сетілішіға бүтін күш білен қапалатлы қылды. Корлы шәһәрнең авыт езитке нәшбитлекте мевле шахларга патмай калган булып, хушиде атрапка таралган иде. Тез яткызгычлар айрыш, халты кедириш, ешикләргә качлаш белән алдыраш булып, әмдел үзлегән нәшбитләрне шу җайда орап качлап, бевасты автомобил белән мәмлекәтнең һәр кайсы җирләргә маңдырып ататты. Нәшпичи диқан Шин Баобао бу ел 30 нече мо ярда нәшпит өстірген еді. О, мұхбирға, бір пункт шәкілдіке яткізіш мұлазымытының мейві тошуш қиыншылықыны үзілкесіл әл қылғалықыны әйтіп мұндақ деді. Бақыла нәшпит тапшыры біліш, ораш қачылаш мұлазымыты білен тәмінлейдіған хадым әвәтіп, мал селішімізді қолай мұлазымыт білен тәмінләп, бізге асаллық яртып берді. Korul nəşbitinin postunu biz çürük əm şirinlik bulub, toşuş vaqt ünümü, yeni peti saqlaş şaraitiği qoyuludugan tələb in tayini yukarı. Uzun yolluq toşuşta xoraşının eğir, uğulab yetküzü şalqısının köp bolışı, nəşbitini sırtkı setip çıxırıştaki asası qiyinçilik bulub kəlgən idi. Bayınqılın oblaslıq poştu başqırış idarisi ağırıq noxta qiyin noxtun əlqiliş üçün təşəbbüskarlıq bilən aldıq ötüb mülazimət qılıb, üzgən aman orab qaçılaş, işləb çıxırılğan caydan bivasta əvətiş ən dizisini umumi yüzlük yolqo qoyub, nəşbitinin yeni təmini ən zor dərəcədə saqlab, toşitki xoraşını önümlük tövəllətdi. Yana tez yetkizish, soğuk zanjir, elektronlik savdo bir gavdalashgan ishlab chiqarish, setish, mulozimat zanjirini sijil mukammallashtirib, har qaysi cho'ng elektronlik savdo supsig'i tayinib, setish yo'llarini kengaytirdi. Shinjang Shunfeng tez toshuvchi chaklik shirkati Bayong'ulun oblastlik shobasining muavin bosh direktori Lan Wenhu mundaq dedi. Yadroliq ishlab chiqarilgan joydan mamlakatning har qaysi joylariga bevosita yetkizamiz. Məxsus, ən aval uçuduğun növbəçi aeroplanıqı uğurlaşdırıb, nəşbitini ən qısqı vaqtda istimalçılarının qoluqı yetküzüşkə həqiqi kapalətli qılıvatımız.
1: Stansımız xəbəri. Jongchiu Dövlət Bayramı yetib geliş aldıdan, Avtonom rayonunun hər qaysi caylarıdaki bayramlıq bazarlarda setiveliş, setiş, tən callanıb, mal toluq, baha muqim boldi.
0: Qorğas nayazdiki bir çoğ tüptiki talla bazarda bayramlıq tavarla mərkəzlik tızlıqan bolub gözünü qamaşdıraddi. Talla bazarı Jongchiu bayramıdiki istimal qızğıllıqı qarta xilmi-xil yöbiyin məsulatlarını yenidin bazarıqı saldı. Şincan qaymaq yöbini, qetiq yöbini qatarlıq yerlik özgeç yeməkliklə istimalçılarının yaqtırışıqı yerişdi. Talla bazarı məsuli Əqidə Furqat Muxbirgı mündaq dedi. Yöbin soğatlıqı, yeni açlıq, yağ, kündülük, türlük boyumlarını aldın yeterlik təyərləb, bahanı qatdıq muqumlaşdırıb, mal mənbəsinin yeterlik bolışıqa kapalətlik qılıb, köpçülükni beyxətər, azadə, istimal təsiratı bələn təminləyimiz. Çöçək şəhərdiki ərqəsi çoğun soğudu saray talla bazarları, deniz məsulatlar mal mənbəsini yeterlik təyərləb, bayram məzgilidə təminləşinin yeterlik süpətinin əla bolışıqı kapalətlik qıldı. Mal cazdiki divan qısqıçı paqısı, miyambau qısqıçı paqısı, deniz taş paqısı, okun belgi qatarlıq türlər mol idi. Çöçək şəhəri Ərgun bazarı, ayağı Qarangur kənti, Binfun su məsulatları baxmıçılıq kəsbi kooperatifinin məsuli, Xən Yanvu, işki kündün buyan qısqıçı paqı tutub, şucaydiki hər qaysi çoğun bazarlarda setiş bilən aldıraş boldı. O, mındaq dedi. Bu yılki qısqıçı paqılarını Muşıcayda özümüz ekologiyalik baxdıq, mal mənbəsi yetərlik, süpət yaxşı. Çöçək bazarını təminləşkə toluq kapalətli qılalaymız. Növbətdə təxminən 2 tonna qısqıçı paqı zapsı ba, yəni deniz taş paqısı, sazan belqi, vodavxi, iştbeli qatarlıq özgəcə su məsulatlar bilən təminləyimiz. Bayramının yakınlaşık ayakışıp, caylardaki gülgiya bazarlarımı setişinin avat mezgelini kütüb aldı. Ticaretçiler gülgiya zapsını köpeytip, istimalçılarının ihtiyacını kandırdı. Aksu şehirlik gülgiya, kuş, belik bazarda, nurgun şehir ağalısı kilip taştekte östürülgen gülgiyahlarını tallap setib aldı. Ticaretçi Wang Linlu mündak dedi. Xeridarla adetikidin, bərhəsidin köpürək köpəyə geçkə, mal zapsını yetərlik təyərləb, türünü mollaşdırdıq.
2: Şincan Yaxşı Cay
1: Stansımız xəvri Jongchiu Dövlət Bayramı'dan ibarət qoş bayram yıqınlap qaldı. Altay qom taşuoli boyda toxluğu, yemək işmək, yattaq qatarlıq mulazimətlər köpəydilib, liniya boyunun sayahat mulazimət süpti umum yüzlük östürülüb, bayramda öz optimobil sayahatçiləri yuqır pəllisini kütüvelişqa bütün küş bilən təyyarlıq qılındı. Hazır Altay qom taşuoli güzel küz mənzirsigi tayyanıb, Şimali Şincanın öz optimobil sayahidirki qızıq nokta mənziri koridorga aylandı. Bayramda öz avtomobil sayahati yuqur pallasini kutib olish, sayohatchilarga texmo yaxshi mulozamat qilish uchun liniya bo'yidagi mulozamat nuqtalarining

0: rejisi Sicil Östürüli. Altay Qum Taşyoli Muşu Mulazimet Merkezi yen energiyelik tez tokluğudun 18'ni işe kiriştirip, öz avtomobil sayahatçılarının yen energiyelik avtomobillarga energiya toluqlaş qiyin boluş meselesini ünümlük həl qildi. Mulazimet merkezge yana talla bazar, yemek işmek, ammavi hacetxana qatarlıq əslihələr səplənib, sayahatçılar səpər cəryanda dəm aladığan və maddi əşya toluqlaydığan mühim ötəngə aylandı. Cansuluk sayacı Lu Yafei mındaqdırı. Bu mulazimet rayonunun ul əslihəleri cümleden tez tokluğu, zal içirki yemek işmekler, nurğun yuqur sürətlik taşyol mulazimet rayonlarının əslihəlerden tex mu mükemmelikken. Altay Qum Taşyoli Tomba Fengguan Chunlin baş tema lagerimi sınaq dəriqsidə ticaret qılış baskıcağı kirdi. Lager liniya boyudaki keçilik yataq cəhətdiki kəmtüklüklərini toluqlab, sayacılarını tağ dalılardan çökmə konuş, yıldızlıq asmandan tinç huzurlanış imkan idiyə iqə qılıb, Altay Qum Taşyoli sayahatçılıkının kəsb altını yanımı beyitdi. Xunəllik sayacı Liu Fang mındaqdırı. Altay Qum Taşyolidan Tongba Ormanlıqağı kəldiq. Bu yerinin mənzirsi nahaydı güzelgen. Bu yer konuş qımı bək bab gelirgen. Bu yerinin kəşlik mənzirsini hiss qılıb bəqiş üçün konuş rəsmiyyətlərini becərdiq.
1: Əmdi qısqı xəbərlə anlatımız. Atanım Rayonluq Pentexniki Cəmiyyəti 9-cı ayının 16-cı gündən 19-cı günü keçə Cüngu Pəllər Akademiyası İlim Bölümü Fənni Umumlaşdırış və Maarif Xizməti Komiteti bilən birləşib 10 neçə akademik mütəxəssisini Qəşqər vilayətində İlim Fən və Cüngu Şincan səfiri 1000 akademik 1000 meydan fənni umumlaşdırış temasidagi yürüyüşlik faoliyatini qanot yaydirishga tashkillab, oldingi qatordagi ilm-fan bilimlarini maktablarga yetkazib, yoshlar, o'smirlarning qalbini oziqlantirdi.
0: Atanım rayonining 2-chi navbatlik jo'ngi tibabati do'riliq g'iza musobaqasi 9-chi ayning 19-chi kuni Urumchida boshlandi. Guangxi, Ningxia, Gansu, Qinghai qatorliq o'lka atanım rayonlar va Xinjiangdagi har qaysi viloyat, oblast shaharlaridan kelgan 30 komanda jo'ngi tibabati do'riliq g'izasiga doir nazariya, jo'ngi tibabati do'riliq g'izasini naq maydonda tayyorlash, unumini tushuntirish qatorliq alqalarda musobaqalashdi.
1: Cungu uslubunun salapiti, karton erkin səbri temizdiki 4-cü növətlik Şincan karton bayrimi 9-cı ayının 19-cı günü Ürümçidə ötküzəldi. Dövlət uslubi rolunu alğan 30 artist modu oyun avtobusuğa oltırıb, ölçəmdən halqıqan bir meydan koçu səylisini başladı. Əmdi, Abdanım rayonundaki 16 şəhərdən avar aydın məlumat anlatımız. Ürümçi dava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 20-29 Celsius gradus kucha. Altayda hava uçuk bulup kiyin ötkinci yamgur yağıdı. Temperatura 13-28 Celsius gradus kucha. Çöçekte hava bulutluk bulup kiyin ötkinci yamgur yağıdı. Temperatura 14-28 Celsius gradus kucha. Gulcu dava bulutluk, temperatura 14-28 Celsius gradus kucha. Bortalada ötkinci yamgur yağıdı, temperatura 12-28 Celsius gradus kucha. Karmayda hava bulutluk, temperatura 19-32 Celsius gradus kucha. Köytünde hava bulutluk, temperatura 14-32 Celsius gradus kucha. Şeyhanzda hava uçuk bulup kiyin ötkinci yamgur yağıdı, temperatura 16-32 Celsius gradus kucha. Sancıda hava bulutluk, temperatura 17-32 Celsius gradus kucha. Kumulda hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı, temperatura 12-33 Celsius gradus kucha. Turpanda hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı, temperatura 22-36 Celsius gradus kucha. Korlada hava uçuk bulup kiyin ötkinci yamgur yağıdı, temperatura 16-29 Celsius gradus kucha. Aksuda hava bulutluk, temperatura 13-27 Celsius gradus kucha. Atışta hava bulutluk, temperatura 15-30 Celsius gradus kucha. Qashqarda hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı, temperatura 13-28 Celsius gradus kucha. Xotanda hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı, temperatura 12-27 Celsius gradus kucha. Ürümçide hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı, temperatura 20-29 Celsius gradus kucha bulut. Hörmətlik radio anlıqçılar. Şincan radio televiziya stansının ərtiyyərlik xəbərlə proqramı səbəyi.

anglatış berdik. Bu kıtımkı programımızın tercümanları Amina Nurahmet, Arzugül Halık, Van Suci, Muhariri Gini Kadir, Muhammed Evvel, Mesul Muhariri Zulhumar Kurban, Diktörleri Patigül Mensum Bülen Hasancan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının ətdiyərlik xəbərlər proqramımızını anlığınınlağı rəhmət. Slushitin abonçıla terminalını çürsünüz. Texmiköp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

bulaş, iç sürüş alametleri köpeyişi mümkün. Kofeinin kabul kılınışını azaytış, üç ay asan kozguldan yığındı kesellik alameti ki münasiyetlik kesellik alametlerinin yüz bir yerişini tövallidir. Aşkazan kesili barlar. Kahve aşkazan üç ay yollarını gıdıklaydı. Bunun bilen aşkazan kesilatasının acırılıp çıkışı köpeydi. Aşkazan iktidarı normal kişiler için etkanda bu salametlik təsir körstük etmeydi. Lekin əsıl dılı aşkazan kesili barla. Məsələn, aşkazan yarısı, aşkazan kesilatasının acırılıp çıkışı ziyadı köp, aşkazan kızıl öngeç tətür ekşi kesiliği girptar bolgan kişiler topi daim ya ki ziyadı kahve içse, könlü ilişiş, kusuş, aşkazan içiş, yürek bir aram buluş qatarlıq alametlerini keltirip çıkışı mümkün. Sonak şalanlı şiş kesiliği girptar bolgalla. Qahva tərkibidəki kofein, tannik kislotası qatarlıq tərkiblər həqiqətən kolesterinin sümürülüşünə təsir etkizdi. Şunun bilan bir vaqtda kofein kiçik dərətni ravonlaşdırıb kolesterinin əqib getişini köpəytirdi. Lakin bunun sağlam kişilərə nisbətən təsiri ancaq çox emas. Bir tədqiqatda mündəq deyilgan. Kofeinin kolesterinin sümürülüşünə göstərdiyi salbi təsiri nəhayət kiçik buludu. Bazı tədqiqatlarda yana mündəq deyilgan. Quramığı yetkən sağlam kişilərinin kofeinni gündəlik qəbul qilish miqdarı 400 mg içir bolsa, yürək qan tomurlarının iqtidarı, hərəkəti, köpəyiş və yetiliş soyaq sağlamlığına faydasız təsir göstərməyidi. Ciddi xarakterlik zəhərlənish xəvfi yox. Şuna sağlam kişilər qəhvə içsə, soyaq şalanlışını kəltirib çıxırışdan ənsirmisimi boladı. Biraq soyaq şalanlışış kesiləyə girdiqlar bolğan kişilərə nisbətən Qəhvəni ziyad içişdən saxlanış təklifi verildi. Amildarla balı imtivatqa ayalla. Bir tədqiqatda amildar ayallarının qəhvə içişi təvsiyə qılınmaydı. Əgər çoxun bək işkisi gelib gəsə, hər gün işkisi stakandın eşib getməsli kərək, ləkin yanıla amildar ayallarını qəhvə içişki ilhamlandırmaslıq kərək deyilgən. Şuna adətdə qəhvə içiş adəti yox ayallarına nisbətən amildarlıq məzgili və balı imtiş məzgildə qəhvə içməsliyini təvsiyə qılımız. Adətdə, izcil qəhvə içiş adəti bar ayallara nisbətən ən yaxşısı çəklik miqdarda qəhvə içiş kərək. Balılar və yaş ösmürlər. Xalqarada növbətdə vaxtınç tövsiyə qılındıqan balılar və yaş ösmürlərinin kofeinini bixətər qobul qılış miqdari hər kilogram bədə eğirliqi boyca hesablığanda 2.15-dən 3 milligram qıcı bolğan miqdardan eşib getməsilik kərək. Məsələn, bədə eğirliqi 40 kilogram kildiğən balıla və yaş ösmürlərə nisbətə etqanda, kofeinin qəbul qılınışı 100 mg-dən 120 mg qədər olub, təxminən bir stakan qəhvəyə toğru kildi. Əlbəttə, ən yaxşısı içməyin yaxşı. Bunun səbəbi ösüb yetiliş məzgildə turubatqan balıların kofein maddə almaşdırış iqtidarı quramıq yetkənlərinikidən aciz buldu. Bu, uyquğa təsir göstərib qalmay yana bədənin yetilişinə təsir göstərdi. Çünki Balılar yaş ösmürlər uşaq yeməklik qollanması 2018-də mündəq deyilgən. Tərkibidə kofein tərkibi bar yeməklər balılarının çox miğisinin yetilişi və iqtidarıqa səlbi təsir göstərdi. Şuna 12 yaş və onundan tövən balılarının kofein qobul qılışını tosuş gərək. Qaynaq çay, qəhvə qatarlıq tərkibidə kofein bolğan içimliklərini içməsilik gərək. Glaukoma bimarları Tədqiqatlardan məlum bolışıca qəhvə tərkibidəki kofein glaukoma bimarlarının köz besiminin binormal eşib getişini kəltürüb çıxırılğan bulub, glaukomanın tərəqiyyatıdaki xətərlik amil hesablandıqan. Köz besimi örləb kəssə, körüş nervisi zəxmləndu və körüş iqtidari ziyan uçuraydı. Eğir bolğanda körməslikini kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna glaukoma bimarları kündülük durmuşda qəhvəyə oxşaş tərkibli kofein bolğan içimliklərini içməsliki, bu arqılıq köz besiminin örləb getişi və davalğışının közgə yanımı ziyan yetkisinin saxlanışı kərək.

0: Qadirlik dostlar, bədəninizdə bu siqnallar peyda bolsa, tarazdiki iğırlıqınız düşkəndimi bəkrək oruqlavatqalıqınızı ispatlap berələydi. Muxbirimiz Abduxalıq Əməd bu vaxt xəbər berədi.
1: Oruqlaşını başlığınızda tarazdiki sallar midirləmay turub alsa, oruqlaş işənsigə ən zor zərbi berədi. Gərçə, yemək içməkni kontrol qılış, ərkət və muqum türlərinin əmini qılıb baqqan bulsunuz mu, əmma daimli bekar əvar bulğanda əkiz qıldırıb qoydu. Bırak bu vaqtda bək aldırab ümitsizlənib getmən. Bəzidə bədənin özgərişi bədən eğirliqidik sanıdın mı kövsəmiymi buludu. Siz sezmigən caylarda bədəniniz allıburun bilindirmək orqlavatqallıqdan aktiv sinal tarqıtıb bulğan buluşu mümkün. Təvəndiki bular əqiqi diqqət qılış qarzıydıqan işlardır. Sağlam orqlığanda bədəndə aval azlayıdır.

0: Qadirlik dostlar, AI texnikasi yaşlarının sayatga çıkışıdaki hemrağ aylanmaqta. Muhbirimiz Nuzgül İmir bu vaqtı xəbər berdi.
1: AI texnikasının taraqqiyatına ergişib nurgun mənzir ayolları hem de mədiniyet sayat karxalları tiz sürətdə tip özgərtib, aqıl mədiniyet sayat yeni müsabıqı yolunu açdı və taraqq qıldırdı. Mütəxəssislər mundaq deyib qardı. Kəlgüsi 3 ildən 5 ilgəcə AI arqılıq mədiniyet sayat kəsb əndisini qaytı bərpa qılışının aşıqışlıq közdək məzgili qırdı. Hazır AI texnikası nurgun yaşlarının sayatki çıxışdiki əmrəyə qaylanmaqda. Sayat vaxtı, xamçot, qızıqış və bəzi alayda tələblərini kürgüzüb, qısqığını nəcə minutda AI texnikası nasıl boğan bir təfsili sayat planı qeyrişkili buldu. Bir yaş sayatçı mundaq dedi. İlgiri arqıtım sayat qılışdın burun ərqay supulağı çıxıb, nurgun sayat planlarını körüb, mənzir nuxtalarını taldaydıq. Yenə ərxil aeroplan bildi və mikmansıray uçurlarını təkçürüşk doğur gilətdi. Bu qetimqi sayatda AI mağa yardam qılıb, sayat planı süzüşdiki çoğun qiyin məsli nəlx bədi. Yenə ıxtidar baha nisibdi bu içə aeroplan bildi və mikmansıray zəqaz qıb bədi. İş ünümünü zor dərcədə östürüplü qanma, yenə mini sayatının xoşallıqıdın həqiqi bəhrman qıldırdı. Aqıl sayahatni yangiliq yaratib taraqqiy qildirish harakat planida bundoq deb ko'rsatildi. 2027-yil bo'lganda aqıl sayahatning iqtisod ko'lami yanada kengaydi. Aqıl sayahat ul

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 11 ayının 22 günü Jongo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqı Söhbətləşiş Münasibiti Ornatqalıqının 30 yılıqını xatırləş başlıqla yığında qılğan təqdirdaş bulub, yurt makanımızını ortaq quraylı namlıq sözünü anlatımız.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jorlu programmasi bugün yana oqşaşla yangıcı məzmunlar bilan hozırınlar yetib keldik. Programmasini avalqidek yaqtırıp anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasatçı dostlarla Şeringül toqtim. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimlik məzmunlar orlaşdırılgandı? Bula qızıqsanlar, bekitanlar, daumlıq bizdə bolsun.

Bu dünyada dadandaki seni yakış gördüğün yeni bir adam yok balım. Dəb təsəli bir etdi. Əmsə, başqa ballanın dadısı tək, dadamı meni bağçılağa apırıp oyuntıp gəməkdi o. Çıq oyuncuq, çıraylıq kim əpəməkdikən o. Dəb soraydım mamam deyene. Dadan, öynün, sənin qiyməni yəp, çıq bul deyip, seni yakışı məktəblədə oqduş üçün keç gündüz tənim tapmay işləv atıdı. Dadan, sən üçün o tüküyüşkə, sodi ekşkı razı. Sen mi yakşı okup çoğun bulğanda çıx bul tepip, dadanın yakşı bekip, seni Katar koşkan əcərini qaytırğın kozam. Deydi mumam, meni bağırğı besip. Mumam, kiçeyimden başlap, dadam toğırsı da əni şundaq sözlərini kılıp, jürgümdün çoğun qorqatlamlarga onunğı bulğan mehir muhabbetnin, örmətnin, pəxirlinişnin urqın çaşqan idi. Demisimu, dadam mən üçün örmətləşke, pəxirlinişke de geçlik oluq bir insan idi. Toluqsız otlarını bütürüş aldı turgan çağlarım idi. Koyaşının kızılığı yokumay durupla, tağ tarafdan sürülüp gelip atkan kar bulutla, asman gümbüzüge keç karangoluğuna baldırlı yeyip, hoddi top çıray bop ketken təbiyyatını jüp koymakçı boğandak, taraslap yamğır tökülüşke başladı. Yamğırgı əgişip çıkıp atkan açıq şamal, bağancı küçüyüp oylu içedeki bir neç tüp örük, almı kücetlerinin şahlarını toxtavsız irganlatıp, keçinin karangoluğuna teğimi sürlük tüskürgizip durattı. Öyde mumam bilen yotkanda yögünüp, dadamın kaytıp gelişini təkasalıqla kütüp oldurduk. Mumam arlap-arlap dervazı aldığı çıkıp, dadam kildiğin yolu karap koyup, yenik yenip girettim. Mən bu dadamın tezirak kaytıp, ısıq yotkanda mən bilen bile yögünüp yetişini arzu kılattım. Dadam teğ çikemeydi ama. Bazarıq açıqan nəslerini azraq bosumu setilip kalam ekin, dəp şirəm dekin. Caba keş dadan, kəp kalab alam. Sən uxla vəgin. Dadamını saxlayman. Dadam kəsə yüz gözlerini sürtüb, aldığı bir piyalı ısıqçay əkəp yermən. Vay əqıllıq balam, apırın sana. Mumam mehriballıq bilən peşanamga süyüb qoydu. Isıq yotkan içi də mumamın beşimini sılap durup eytib atkan, Buvayının oğlayı diyen çöçüğünü anlap yetip, közlerimge uyku yamaştı. Oylap baksam, ta ki mumamdan vaqtsız ayrılgan kadar, akşamları çöçeklerini anlap yetip uxlap kettim ben. Mumam etkan çöçeklerden hoşalıq tapattım. Bazda mumam etip bəygen çöçeklerdeki aşı batır adamlarga aylınıp düş etdim. Ornumdan durup, köygen çüşümünü mumam bilen dadamğı etip bəsəm, ola qaqaqlap külüp getirdi. Dadam yine kuçuqağı elip, Yaxşı oxusan, kəlgüsü de mən həm muşu yurtdaki həm meylən pəxirlendiğin adamı aylınsan, dəb peşanımgı suyup koyatdı. Bugün mu, aşu çöcəklər koynada yeni tuğulğan aslandak püşüldab tatlıq uyku kətkərliğimini səsmək qapdı mən. İşiknin qatlıq çekilgən avazı. Mumamni kimdür birinin işik sırtı turup ənsiz çakırışı, meni uykunun koynundan tatip çıxdı. Yotkandan suğurlup, sırtkı qarap mangan mumamın kəyindən əgişip çıxdım. Yamğur səl pəsəygən bosumu teğ toxtamağan idi. Mumam işini içip, yamğurda üstü beşi höl bop ketken natonuş adamını körüp, heyran bop sordu. Kim bolu siz? Mən oğlunuz Muratnın kəşlik bazada belli ticaret kıldığan tonuşi. Murat, o hazır doktorxan yetip qaldı. Sizləgi xəbər qıp qoyuş üçün odul doktorxan den kelişim. O adamın gəplərdən tolumu ciddilik və ənsizlik çıxıb duraddı. Nime? Muratcan, qandaq bop doktorxan yetib qaldı. Mumam qoqub getdi. Çoğana, boğan işlani yolda manqaş təp biri. Hazır doktorxanıqı barayli. Doktorxanıqı töləşkə azraq pul ili vasıla. Dadamın ton işi mumamını tezraq buluşqa aldıraddı. Mumam, putudaki kəşinin çüşüb qağınıqımı qarmay, Öyge kırıpla üstüdeki çapını kiyip, dadam minin okuşum üçün yığıp, mumamğı saxlaşqa bəygen pullarını yağlıq tügüp, tezla işik aldığı çıxdı. Mumam bilen işkimiz, dadamın tonu şeydep gəygen üç çaxlıq velisipitki oltırıp, doktorxanığa mağınduk. Doktorxana üyümüzün 20 saatlik yol edi. Doktorxanığı bir boğuca bu 20 saat, mağı 20 gündək tuyulup, işçimini müşik tatlı avatkandak bir yaramlıq çılgı valdı. Dadamın Kesel karvatıdaki her hal

شنچه علمی بولدی کنده. من مو کلگوسته کب بیلم ایگلب موشو دکتر دک علمی یخش بر دکتر بولم. دمن دب از ازم گوهده بدم. دکتر مومم اشکیمزگه نرغون یخش سوز لبلن تسلی و مدد بدی. آندن از اشیغه کرشب گتدی. بزمو دادامنو ینغه کرب اونن تیزراق ساقیب ارنون تروب گتشنی امید قلب اولدردق. بزنی دکترخانه‌ای باشلاب کن یک آدم ندیشته، دادم یامور سال پس لگن چقدا مالرنی یگشترب غلطیگی سرپ چون کوچیدن یویمیم تار کوچی قایرلگان دخمش کیگنده، تار کوچی ترپدن تیز سرعت چکان تاکسی بلن سوکش کیتیب سخم لگنیدی. دادم نیندا تونشی باکن، تاکسی شوپر بلن تونشی دادم نقانگم یندب یادگان یارن یولشترب دکترخانه‌ای لب کت. دست کی دوالمش چون شوپر 5000 yen tapşırıp ketip qaptı. Tonishi dadam bilan bo'lib ketib, ya shopurning adresini, ya sin familiyasini, ya taksining nomini xotirlab olmapti. Taksi shopuri pulni tapşırıp, doktorxondan g'ibbida chiqib ketgancha qarsinimni ko'rsatmadi. Taksi sherkiti qatnash saqchi atratlardan surishdi qipmu, taksi shopuri to'g'risida hech qanday uchurg'i ega bo'lmadi. Dadam kesilxanda yatqan shu kundan boshlab momam uy bilan doktorxona orliqida yugurib tegidek o'tdi. Mammo maktabdan qaytibla odil doktorxonaga berib, dadamning holidan xabar olatdim. Lungini ilmon suvda chayqab, dadamning yuz bo'yollarini surtib qo'yatdim. Momam itib akagan tamoqni dadamga o'zim ichkizib qo'yatdim. Salpal yaxshilanib qolgan dadamning so'lishi bilan kechligi uyga qaytib ketadigan bo'ldim. Алдымдагы бир дөө тапшырык ишлешимни күтүп тургашка кайтмай илажым жок эди. Дадамны хыял кылып олтуруп, хели бир вакытлагыча көзүмгө уйку келмейди. Баазда момамдын анам тогрусуда уну буну сорап туруп алатты. Момамму зерикмей олтуруп сөздөп беретти. Сен анаңны кийиптү түштүң. Сени көсөмла унун сымасы көз алдымда пайда болду. Унун бир апач сүртүмү жокму мома? Бир пачы болдуган. Dadam bilan tushgan to'yliq surat edi. Anangdan qolgan bir qism narsalarni yig'ib saqlab qo'ygandim. Lekin shu rasmni faqat topa olmadim. Dadam u xil izlab baxdi. Kunlarning birida chiqib qola. Dedi momam illiq kulimsirab. Ikki oy ana shundoq oldirashchilik ichida tezla o'tib ketdi. Dadamning putidan boshqa hamma yeri saqib, rangi ro'yimi asliga keldi. Lekin burunqidek ha bolam men bozog'mangdim-a deb harvisini so'rab bozog'i baramaydigan. Men qizib qolganda mashina saqlab bo'lguncha ko'tirib olsam doktorxonaga birdan bilib berib bo'laman deb meni ko'tirganicha doktorxonaga qarab yugurib maqmaydigan bo'ldi. Buningdan dadamning ko'nglining yerim bo'lgan azoblanayotganligi aniq. Biroq u bizga faqat bilindirmaydi. Aksincha bizning ko'nglimizga tasalli berib kerak yo'q. Ishki putim bo'lmasa-mu, sizlarni yana guldek baqalayman. Bolamni donliq oliy maktablarda o'qitib, yaramliq odam qilib chiqalayman deb turardi. Dadamning bu xil umidvorlikka to'lgan gap so'zlari momam bilan ichkimizning qalbiga azoq bo'simi tasalli bo'lardi. Ba'zida dadam yolg'iz qolgan chaqlarda kasalxona eshigidan kiribla, cho'riz qardab sal o'ltirishib ketgan ko'zda yosh yo'qini ko'rib qolardim. Dadam chandirmay ko'zim sal etishib ketyapti desa, deb ko'zlarini o'lg'an qiyofatga kirib oladi. Aslida dadam bizga tasalli bergan bilan o'zi yolg'iz qolganda yosh to'kir ekan. O'zining meyib bo'lib qolganligidan oh urdi ekan. Jinim dada, qancha qaytimlab o'zing yolg'iz yosh to'kkan bo'g'iding-a? Mas'ul doktor dadamni ilib chiqib kelsanglar bo'ladi degandan keyin doktorxonadan yondirib chiqdik. O uyda bir mazgil kutinib, optala bo'lib qoldi. Dadam, momam ikkimizning chehradagi parishonlikni tugatish uchun o'zini burunqidek tetik ko'rsatishga tirishdi. O'zim g'altak tushib qolganim bilan chaqqonligim yoshlardan kelishmaydi mana. Deb, chaqliq o'rindiqni uyan-buyan cho'g'iltib, qiziqchilik qilardi. Dadamning harakatlari qarab, momam ikkimiz kuladik. Bizga aytishib, dadam kuladi.

Hörmətli radio dinləyicilər, anlayatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açıdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdən mol ozuqluğa ega buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötken kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

0: Bunun mayracılık mı bulamam da ben? Boldu bəs. Əmdə məni heç kim tosmusun. Mən bugün beşim qəkəgəni körmən. Xətərdən, ölümdən, ətkəsçilərinin həyvistən qoqub, beşini içəgi tıqıb yürdüqallanım oğul bala digili bulamdı. Mənim cinim, söygən yarının cəmalıqı qanalmay, balı yüzümü körməy qurban boğan cüçinin cinidimi artıqma. Mənim qolumda mıltıq bomuğunu bilən, Qasənin işkinin aldıdı cotu bağı. Şunu çanamğı silu asamlı bulduğu. Mayra bir kaltak bilen işki etkisçinin edibini bəgəyə de, mən bir cotu bilen ulağı tediyamamdı mən. Toxtar, Qasənin uyunun aldığı kelip la. Mayra, siz öge kirip kete verin. Mən davalaş punktuğu qaytıp berip, canız kamera bulay. O, yalğızlıq tatıp qalmısın. Dedi de, oyladı turgan cotu ne çanının üstüge taşladı. İşik aldı da balısını kötürüp turgan Mayra, öy tarafka qarap, Qasən, çakkan çıkan, dep vaqırdı. Öyden seyrik taşlık juhusunu kiyip atkan Qasən yugürüp çıktı. O, at canısını kəynige borap, menişki temşilip atkan aksığı əcəblinip qarap, Aka, nəgi bar sən? Dedi. Davalaş ponkitiği bar mən. Yel tapan digen əbləq, yeli qısaqçı dostun Erkinge piçak saptu. Piçak saptu dem sən? Erkinin əkvali iğrəməzdi Aka. Canıyız onunğı cıqqan bədi. Mən berip ulağa əmira bulay. O yerge mən baray Aka, sən öydü qelip aramal. Öydü sən qalfkam, kelin bilen balanga, koyla bilen av, kulalla qobdan qara, mən bağay. Çanığı coto sivapsan qo, onu neme qılsan Aka? Yert kuşla uçurap qasa, kaldısığı salimən şu, xayramsa. Toktar at canısını aydap görüp getdi. Qasən bilen balasını kötürüp turgan Mayra onun kendin qaraplı qaldı. Aka, keçelere səpərgi çıxsımı, coto qoxşuş kurallarını elivanmaydı, dedi Qasən ənsirip. Onun davalaş ponktuğu mağdım digini, rasmıdı o Mayra. O baya canısının yel tapan bilen yeni bir etkisçinin keçip ketkeligini, Lijun'un ulanı qoğlap ketkeligini anlap turanmayla qağandı. Hey, akamnın mecazını bilimiz o Mayra. Onun jotuğunu ilişidi çoğun bir gəppə. Menoci o davalaş ponktuğu ketmedi. Adamını qoqatmısınız çok Qasən? Toxtar boranı ulap durgan taqır taq tarapka qarap ketip atattı. Küşlük boran uçurup gelgen karla at canısta oltırgan toxtarının yüz közdürgü uruladdi. Kaş kırpiklerde muzla sangılap turgan bu Qaysar çarbıçının kalbide şu tapta gazap nöpret denizi şiddet bilen şauk ollaydı. Toxtar canısına edip taqırtağının otursığı gelgende onun eti püşkürüp, kişinep, ürküp, çapçıp, mağmay turup aldı. Təcirbilik çarbıçı çanıdın sekrep çüşüp, etrapını hoşyarlık bilen inçki közetti. O, Qar üstüdeki qanını körüp qaldı. O, qan turğan jayğı tez yıqılışıp, Lijun bilen koli koyzlanğan yeltapanı körüp qaldı. Lijun, tirajap mangılı onu mayvatkan yeltapanı küçep tartkışlava tatdı. Toxtar, etilip berip yeltapanın tumışkığı keliştürüp birini saldı. Ağa, onu urman, ölüp qalmısın, dedi Lijun. Ufkam, koyzının bir çetin onun qoluğa, bir tarafın öz onun qoluğa selip apsan qo, bu nemi qığının? Onu kaçırıp koymay dedim, Toxtar ağa. Koyzu şüpheti turu yuvasın. Yeltapan toxtarğı korkum sırap qaradı. He, ahır kolgu çüştü ama namasız aldamce, dedi toxtar yeltapanın peşansıgın oqıp. Karamaylığı kilu asam, meni hiç kim tutanmaydı o dəb, xamkıyal qığa mıttan. Xotan qağını bozaqıcı ölü asancı, hey əbləx. Yeltapan yerge qaradı. Toxtar Lijun bilen onu çanısıgı çıxırıp, davalaş ponktığı qarap mağındı. Yolda ulağı atlıq kilovatkan canız uçurdu. Cengiz çanıda oltırganlarını körüp, hoşal bolıp getdi. Ve etinin beşini kəynige burab, ula bilen billə davalaş punktiği keldi.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkışı qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuşu arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluqı eqib oludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq əmili durmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğru musunuz? En yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayret kikilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Junhanın qat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çölünü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı.
5: Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlık periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
6: Siz aldığınız kılımın alaysız, çekiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilen ilişdi.
7: Topni 4-3 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçilə yeni davarının güzel sayıpsını açtı.
0: Burma mıhtın stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sənət buyumları.
2: Devletnin mühim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
0: Netçi milyon qetimlik təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
2: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
8: Mən bir tamçı su.
9: Mən mə bir tamçı su.
8: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
9: Mən pakı su ambırdın kəldim.
8: Güllükdə güllərini soğurumən.
9: Cüməkni çın ətməbdi. Mən əvrəz yoluq iqib gəttim.
8: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bipayan itizlanı suğardım.
9: Paskını su dəryağı quyub verildi. Mən sesib gətkən qap-qarı siyah qoxşab qaldım.
10: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadirləydiğən pəzilət Ali Canaplıq.
11: Ali Canaplıq turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
0: Ali Canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə Ali Canapladır.
11: Ali Canapla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamalı qıldıqanla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali Canapladır.
11: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali Canapla qatardı duruş, Ali Canaplağı toğırlınış, Kəmtər Ali Canapladın buluş, Cungoluqlarının royi intilişidir.
12: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla

0: Neyinige?
1: Gün dağlatmaz.
2: Mikro solyoların kırmaydıgan töşkü yok. 2023 yılı 4. ayda nanometr materiallardaki bir türlük tətqiqatı bayqılışça, mikro solyo dağcılarını kiçik çaşkan su bilen bile işkendin kiyin, pəqat 2 saatla minə qan tosqıdın ötüp çoğun minisiga kiraladıkam. Bir türlük tətqiqatı körsitilişçe, 6 sağlam hamıldar ayalının balı həmri işçi de 4'nin 5'ten 10 mikrometrgacı çoğunluqdaki mikro solyo dağcıları təkşürüp çıxılgan. Mikro solyo hatta irsiyetki igi bulup bala emrayı tuzqa arqalıq adam bedniğe mu təsir körüstüdükən. Paytaq tibbi daşısı Cungo Muit İlmi Tətqiqat Yurti Qatarlıq Tətqiqat kollektiflerinin Təbiyyət Sağlamlıq jurnalda elan kılığan tətqiqatı da körüstülüşçə mikro nanometrlik solyo insanların çoğun minisigi kənkülemde kirgen. Onun üstüge ösminin etrapıdaki mini toqulmalardaki solyonun kuyukluqi Roşan alda texim yokur bulup, bu mini qan tusqunun buzgunçılıqı uçurgan aman solyonun pırsatın paydalanıp kirbilip, çoğun mininin çoğunqır qatlamıqı kırdıqalıqını çüşendirudu. Ondaqta mikro solyo degen neme? Mikro solyo diametri 5 mm'dan kiçik boğan solyo parçaları yaki solyo dancılarını körüstüdü. Hatta kiçiklikden mikro nanometr derecesi geçip oludu. Onun kiliş mənbəsi asaslıqı mundaq işki xil. Bir xili çoğun solyoların parçalanıştan hasıl buludu, yeni bir xili sünni yasalgan bazı məqsatlardaki mikro solyo dancıları. Məsələn, qırın buyumlardaki tutuq danca, yaki çiş pastasıdaki mikro solyo danca qatarlıqla. Mikro solyo yaki köp xil kesəlik xayıb xatırını mu keltürüp çıxırışı mümkün. Mikro solyo adamın salamatikigi boğan təsir cəhətdən növətdə yanıla tətqiq iliş altıda durvadudu. Hazırki tətqiqatladın bayqılışca mikro solyola adam bədəndiki nurğun əza toqulmalarda toplandıkən. Bula çoğmine, jürek, öpke, üçe yoli, ciger, hatta yelik qatarlıqlarını öz çıqaladıkən. Mikro solyo köp xil yolla arqılıq adam bədəndiki kırıdı. Məsələn, nəpəsliniş, yemək işmək və tiyer bilən uçuruşuş arqılıq yoşurun xəb payda qılıdı. Mikro solyo hazım qilish yolunu zəxmiləndirib, aşqazan üçcəy yoludakı mikroorqanizmlərin bakteriya topunu buzub, üçcəy yolu kesəliklərini kəltirib çıxırdı. Aşqazan kesilini eğirləşdirib, tüz üçcəy qanaş qatarlıq kesəlik alamətlərini kəltirib çıxırışı mümkün. Öpkini qıdıqlab, öpkinin sığımcalıqı mı təsir yetküzüdü. Sıfatladın məlum bu işçə, nilon və poliester talası bilən nəbilişidigan işçilərinin ziyalıq talarla bilən uçuruşuş dərəcəsi adətki kişilərinikidən xeyləli yuqur bulub, ulanın öpkisi qıdıqlındikən, öpk sığımcalıqı mı tövəlləydikən. Nanometr dərəcəlik solyo hüceyri pərdisinə teşbütüb, hüceyrinin ixtidarıqı kaşlıq ilişi mümkün. Solyodun qoyub verilgən plastiklaşdırğış adam bədəninin işki acıratma sistemisiga kaşlıq qılıb, köpüyü sağlamlıqıqa təsir yetküzüşü mümkün. Anüsti, yaki balı həmrayda mikro solyola bayqalsa, bu vaxtlarının salamətikigi təsir yetküzüşü mümkün. Tərkibidə mikro solyo boğan kündlük turmuş buyumları bizgi daim uçurab durdu. Ola tüvəndikcə. Birincisi, siğiz. 2025 yılı 3. ayda Amerika, Kaliforniya'da şüsi tətqiqatçılarının bayqışıca bir parça siğiz çaynıqanda mınlıqan mikro solyo dancıları koyup berildiyken. Köp kısım mikro solyola siğiz çaynaştan 2 minut burun çüşüp getirdiğen bulup 8 minut çaynıqanda 94% mikro solyo koyup berildiyken. İkincisi, bir qetimli qağaz istakan. 2020 yılı Xətəlik Materiallar jurnalda elan kılınan bir türlük tətqiqatı körüstülüşçe, əgər ısıq içimlikini bir qetimli qağaz istakanı koysaq, təxminən 15 minut işidə bu qağaz istakan içimlikke 25 mandan artıq mikro solyo zərəcini koyup berələydikən. Üçüncüsü, botulkılıq su. 2024 yılı Amerika Dövlətlik Pəllə Akademisi jurnalda elan

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Ardın söyün, əməlgi aşırın. Cungo siz bilən birgə zamanivilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırıvatıdı. Cungoça zamanivilaşdırışda cungoça usul bilən qeyrət qılıb işləyili. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurmən.
5: Cümləkni çın etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gəttim.
4: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisib gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Ərxotundan bir tərəf xizmətdən ayrılğanda erişkən toluqluma pul ortaq mülük hesablanamdı. Sual. 2017-ci ili 10-ci ayda mən Şöyxanım biləm tizimləti toy qılğan. Toydin ki, yen pərzəndlik bolmuduq. 2023-ci ili 9-ci ayda minin xizmət ornum şirkət tərpidin qısqartılıb 91 min yuan ixtisadi toluqlumu pulıqı erişdim. Hazır Şöyxanım, ərxotulluq muhabbetimi suslaşqallıqdın birli turmuş keçirişkə amalsız qaldım digən səbəb bilən məndin acırşişini tələb qıldı. Mən acırşişqı qoşuldum. Ailə mal-mülkini bölüşkəndə Şöyxanım, mən eyni vaxtda erişkən 91 min yuan ixtisadi toluqlumu pul, ərxotunun ortaq mal-mülkigi təvə, şuna tən bölüş gerək dəb oturğu qoydu. Mən bu ixtisadi toluqlama pul, minan şəxsi mal-mülküm, Şöyxanım bilə münasibətsiz dəb qaraymən. Sonra baxsam, ərxotun bir tərəb xizmətdən ayrılğanda erişkən ixtisadi toluqlama pul ərxotunun ortaq mal-mülkü bulamdı. Cevab. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1062-ci maddəsi də maaş, mükafat pulu, əmgək mülazimət haqqı ərxotunun ortaq mal-mülki hesablanıdı. Ərxotunun ortaq iqdarlı qıdıb oludu. Ərxotun iki tərəb bir tərəb qılışda barabər hüquqa iqədə bəlgiləngən. İqtisadi toluqlumu pulu adam işlətkici orun əmgək toxtamını bikar qılğan, ya ki, axırlaşdırğanda əmgəkçiki berdiğən iqtisadi toluqlumu bulub, onun somisi xizmət istaci, aylıq maaşı bilən bivasıtı münasibətdik. Mahiyyətdə əmgək tapaviti kateqoriyası gə kırıdı. Onu bu maddəni tənşəş dairisi gə kırgız iş gərək. İkincidən, Cunxa Xalıq Cumhuriyyidinin əmgək toxtami qanununun 47-ci maddəsi də İqtisadi toluqlama pulu əmgəkçinin şu orunda işləyən vaxtığı qarşı.

hesablanıdı deyə inaq belgelengen. Şuna onun təvəlligini bikitişinin aşkıcı, xizmət stajının öyləniş münasibiyyəti davamlaşıqan məzgildə ya ki əməsikini pərəxləndirişdə. Dəvalaşıqçılarına

münasib iqtisadi toluqlama pul, ərxotunun ortaq mal mülkigə təvə bulub, acıraşqanda qanun boyca tən təqsim qılınsı boludu. Yığıb etqanda ərxotun bir tərəb xizmətdən ayrılğandın kiyinki iqtisadi toluqlama pulni öylənişdən ilgirki və öylənişdən kiyinki xizmət stajı boyca ayrışqa toğır kilidu. Pəqət toydin kiyinki münasib qısmi ərxotunun ortaq mal mülkigə təvə bulub, qanun boyca bölüşkə boludu.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyəkdən la, stansımızdan başqa proqramlarda bolsun.

0: stansımız xəbri. Yer şəhəri kəsb zənciri, təminat zəncirinin əvrişimliki və müqimliqini qoğdaş, dünya iqtisadının tərəqiyyatını ilgir sürüşünün mühim kapalıdır. Başucu Xi Jinping, Jungo kəsb zənciri, təminat zəncirinin ammavi məsulat boluş xarakterini qətti təvrənmək qoğdab, öz dövlətinin kəsb zənciri, təminat zəncirinin bexətərliki, müqimliqiga kapalətli qilib, əmili hərkət arqılıq kəsb zənciri, təminat zənciri cəhətdiki xalqara həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, hər qaysı dövlət xalqını tərəqqiyat nəticələrdən teximi yaxşı nəpki erişdirudu, dəb görsəbdi. 15-ci bəşilinin başlanış yılıda dövlətimiz əla süpətli kəsb baylıqı, pişib yetilgən işləb çıxırış iqtidari sistemisi, icadi texniki nəticələrini sırtqı yüzləndürüşünü puxta ilgiri sürüb, alaqını ravallaşdırdığan kəsb bəlbəği, öz ara nəfiyyət güzüb tən payda aladığan həmkarlıq əndizisi arqılıq, dünya iqtisadığa uzaq qıçə cüş urub durduğan cüngo kuvveti qoşudu. Şəndondiki bir avtomobil karxanısının Nigeriyə işləb çıxırış bazısı da nəcüz məxsus avtomobil rətlik dızılğan. Kölümü təxminən 1000 kilidğan məxsus avtomobil kəsbi rayonu çatma kozubluq avtomobil yasaş, yük avtomobili quraşdırış, yeni energiyelik avtomobil işləb çıxırış qatarlıq bütün kəsb zəncirini öz işçik alğan bulub, Afrika rayonudiki muhim məxsus avtomobil kəsbi tügünüge aylandı. Karxananın mağın baş direktori Vuzi Dung muhbirge mındaq dedi. Şu cayda işləb çıxırış təminat zənciri bir gəvdiləşkən mülazimət toru bərpa qılışının paydısı bilən, biz pəqatla avtomobil setiş, setişdin kiyin orın kəmçil boluşdun ibarət ağırıq nüqtü bilən xoşlaşıb, çətəllik xeridarlani bütün hayatlıq dəvrilikidiki məxsus avtomobil başquruş layihəsi bilən təminləydiğən bolduq. Vuzi Dung mındaq dedi. Biz bir tərəbdən öz cayımızın mükəmməl məxsus avtomobil kəsbi asasıqı tayınib, aldı bilən çətəl bazarlarının əmili əhvalını təkşürüb tətqiq qılıb, məhsulat zakaz qılışını əlalaşdırdıq. Yəni bir tərəbdən ilgirki nokul bütün avtomobil eksport qılış əndizisini özgərtib, baş, ayaq halqıdiki karxanıla top olub çətəlgi yüzlənib, çətəl zavuti, çətəl ambiri və universal mülazimət tor nüqtullarını orullaşdırıb, şu cayda işləb çıxırış, şu cayda mal bilən təmilləş, şu cayda mülazimət qılışını işqaşırdıq. Taşqi mühitnin özgürüşü ilib gəlgən paydasız təsir aldı da, Ceycandiki bir elektron karxanısı dövlət işçidə tətqiq qılıb işləb çıxırış, qoşulğan çət əldə işkiləmçi quraşdırışdın ibarət, qoş zavud əndizisi arqılıq paydasız əhvalını özgərtib, çət əl bazırının asasi halıtını saqlaplı qalmasdın, bəlki yenə yeni iş boşluqı açdı. Karxana əhvalını közdə tutqan halda aşırımı zakazını dövlət içidiki zavudlağı tapşırıb berib, dövlət içidiki zavudlanın işləb çıxırış iqtidarını urğu tüşüğa türtki baldı. Karxananın baş direktori Yu Yizi mındaq dedi. 2019-cı ili Kambodjağı berib çət əl zavudu qurduq. Bu bir neçə yılda seç miqdarımız yanıla muqim açdı. Mölçərimizcə bu il 10%-dən köpərək eşişi mümkün. Sallıq məlumatı körüstülüşcə bu il 1-ci aydın 8-ci ayıqcə dövlətimizdən avtomobil eksport sonması bulturqi oxşaş məzgildikidin 47.1% aşqan. Mülazimətir, optikilik bölək, elektronluq detal zapçaslanın eksporti işki xanılıq san boyucu aşqan. Jungo, yer şar yasımıçılıqıdiki birinci çoğun dövlət bolu süpti bilən kəsb zənciri, təminat zəncirinin küşlük əvrişimlikigi tayınib, yer şari kəsb zənciri, təminat zəncirinin мукимлик лангирга айланди. 2025-йили 3-чи айда Раис Си Цзиньпин халыкара соода санаат саасыдаги вакиллар билан көришкенде биз ер шари кәсип занжири, таминат занжирининг мукимлигини ортак қўғдишимиз керак. Бу дунё иқтисодининг соғлом тараққий қилишининг муҳим капалати деб таъкидлади. Джунго корхоналари ер шари ва район иқтисодига фаол юғурилиб өз тараққиётига туртки бўлиб, рақобат иқтидорини ошириб қолмасдан, балки яна сайбхон давлатнинг касб тараққиёти ва ер шар ишлаб чиқариш таъминот занжирининг муқимлигига тўҳфа қўшди. Алдинги ойда Сербия билан Джунго корхонаси ҳамкорлашиб қурган одамсимон машина одам заводи Шабаста расмий туркумлаб ишлаб чиқиришга кириштирилди. Бу Европадаги тунжи одамсимон машина одамни кенг кўламда ишлаб чиқириш базаси. Сербия зунтунги Вучич туркумлаб ишлаб чиқиришни бошлаш муросимида мундай деди. Бугун Шабаста юз берган барлик ишлар биз учун муҳим аҳамиятга эга. Биз ҳозир Европада одамсимон машина одамни туркумлаб ишлаб чиқиришнинг бошламчисига айланыватмиз. Бу йилдан буён давлатимизнинг сунъий ақлга алоқадор маҳсулотларининг экспорти давомлик тез эшиб, соода кўлами узлуксиз кеңайди. Анъанавий ясамичиликдаги муҳим жой бўлиш сифати билан Гуандуннинг Шантоу шаҳри заказга асосан пишиқлаб ишлаш сиёсати. Халқаро денгиз кабели қуруқлик чиқиш пункти афзаллиги ва ҳисоблаш кучи ул аслаҳаларга тайиниб, сўз элементини чатал гузландиришнинг толиқ занжирлик епқалқисини раволлаштирди. Чаталлик харидорлар белгилимига уйғун йўл орқалиқ Шантуға орынлаштырылған чоң модел вә есаплаш күчі мұлазыметіні тез өткеп ішілтәләйді. Нөветті күнділік сөз элементіні өткеп ішілтіш мұқтары 10 миллиард дәрезісігі етті. Шанту жүнголық чаумилла ақтысат, мәдіниет, әмкарлық сынақ районы башқұрыш комитетінің мауым мұдыры сау әнден мұндақ дейді. Джунгоның иқтидори қалдыс болған чоң моделі әм джунгоның есаплаш күші вә электрігі бірләштүріліп, джунгоның мұлазыметі еңі ұсыл білән чәт әлгі үзләндірілді. Дөләт ішідекі есаплаш күшідің пайдылынып, чәт әлді өткеп ішләткенде электрінің қымметіні 20 әсі ашырғылы болуды. Кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжіріне чәт әлгі үзләндірішіне тезлетіш білән бір вақытта, Дәүлетимиз илғар техник тәҗрибәләре ва әмәли нәтиҗәләрне халыкара өлчәмгә айландырышны фаал илгәре сүрди. Бу елдан буян дәүлетимиз халыкара өлчәмләштүрүш тәшкилаты ва халыкара электр санаати комитетидә 200 дән артык халыкара өлчәмне башламчылык белән төзеп, каттык батарея, адамсыман машина адам саллык мәгълүмат топлымы катарлык Халқара өлчәм тәклифене яңадан оттырға қойып, ер шар кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің мұқим раван болушы, гүлләмі кәсіплерінің өлчәмлік, тәртіплік тарақи қылышыны өлчәм тіркі игі қылды. Әнәневи ясымычылықтың бүтін зәнжірі шығыра сұртыда чоңқұр елтіз тартыштын, кәсіп топының әмкарлышып чәт әлгі үзлінішігіче, Андын гүлләнме кәсіплерінің өлчәм арқылық экологиялік чәт әлгі үзілінішке етекшілік қылышығыча, джунго корханылары көп мәнбәлік йол арқылық чәт әлдікі ішләп чықырыш тәминат зәнжіріне січ орылаштырды. Соды министрінің ярдамдысы жаңлы мұндақ дейді. Нөветті дүния ықтысадының әші алсыз болмақта. Ер шары содысы нұрғын қырысқы дұш келмәкті. Джунгоның ташқи соодысы қиынчылықны еңіп үлгірліп, мұқимлық асасыды яқшылынып, ер шар ықтысадының ешші вә ішләп чықырыш тәминат зәнжірінің мұқим сыжыл болышыға еніқлік ата қылды.
1: Станысымыз қабірі. Мәмлекетлі халық құрылтыйы даими комитетінің башлықы Чаулачи 9-ның 20-ші күні Бейджанда Индонезия халық мәслихат кеңесінің рәйісі Мозани білен көрішті. Жаулачи мұнуланы білдірді. Яқын қиладың бұян, Джунгу Индонезия мұнасыветінің тәрәқият вәзиеті яқшы болды. Рәйіс Си Цзиньпин, Зонтун Брабоу білен район вә дуньяви тәсірге еге Джунгу Индонезия тәғдір ортақ кәудісі бәрпа қылыш тоғырсы да мұхим ортақ тоны шасылы қылып, ішкі тәрәплік мұнасыветінің еп еңі сәхепісіні ашты. Джунгу Индонезия білен ішкі дөләт башлықларының стратегиелік етекчілікеге әмәл қылып, ішкі дөләтінің достық ішлерді үзліксіз еңі нәтижеләні қолғы кәлтүрішкі түрткі болышны қалайды. Джунгу мәмлекетлі халық құрылтыйы, Индонезия халық мәсләет кеңіші білен қойық алақыны сақлап, алмаштыруш вә әмкарлықны кеңайтып, дөләтіні идары қылыш тәжірбілеріні алмаштырушыны чоңқырлаштырып, өз дөләтлерінің тәрәқияты вә гүлініші үшін техімі яқшы мұлазымат қылышны қалайды. Мозани мұнуланы білдірді. Индонезия білен Джунгуның достлығы чоңқыр. Мән бұ қытымқы зиярат арқылық, ішкі дөләтінің алақалар аппаратлары вә халқы отырсыдыки достана хәмкарлықны қойықлаштырып, ішкі дөләтінің омумюзлік, стратегиелік, хәмрақлық мұнасыветіні өзліксіз еңі пәлдігі көтірішіні үміт қылымен. Индонезия халық мәсләхәт кеңіші Джунгу мәмлекетлік халық құрылтыйы

0: Hörmətli radioqucular, əmdi Dünyaya Nəzər proqramımızla başlayırıq. Mən Zümrət Yasin.
1: Mən Abdursul Abdriyim.
0: Çət əl məbləği karxanaları Cungucu zamanıvilaşdırışının mühim qatnaşçısı bolu sübüti bilən Cungunu başdan axır məbləğ siliş makani deyib qaradı.
1: Yevropa Şimal Qutub Başqılar Yığını 9-cu ayının 13-cü, 14-cü külləri Finlandiyanın şimali qismidəki Rovaniemdə ötküzüldü. Yığından keyin ilan qılınğan birləşmə bayanatda Yevropa İttifaqının şimali qutub rayonunda strategiyelik və təşəbbüskarlıqını küçəytişi, həm də bunun üçün yetərlik məbləğ selib, konkret hərəkət qoldanılışı müraciət qılındı.
0: Yevropa Mərkəzi Bankısı yaxında Yavru rayonadakı 3 çoğ aşqışlıq ösüm nisbətini 25 əsasi nöqtə östürüb, bu ilki 2-ci qıtımlıq ösüm nisbətini östürdüğünü cəkarladı. Təhlilçilər mundaq deyib qaradı. Otur şərq urushi energiya bahasını davamlıq örlütüb, Yavru rayonadakı pul pahalılığı besimini yanı bir qıtım aşırıbətdi. İqtisadın ifadəsi mölçərdəkidən yaxşı bolub, Yavrupa Mərkəzi Bankısının pul siyasətini yanımı çıngıtışıqa bəlgilik boşluq hazırlab bərdi. Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə deyiqdanla proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Hürmetli radyo anlıqıcılar, Saudi Arabistanı dövlətlik neft şirkətiga nisbətən etqanda Cungoda tərəqqi qılış, kəsib və məbləğ seliş kölümüdə ifadılınıbla qalmay, uzaq müddətlik öz ara işiniş münasibəti ornatış və ortaq qımmət yartışda tixim ifadılınıdı. 9-cu ayının 8-ci günüdün

O, Japakesh dadısının mühçəyən gəlgisigə yeni bir eğir jükünü artıb qoyışıqı könlü unumay, o kışdın vaz keçməkçi boldi. Amma dadısı bununla hər kəs qoşulmaydı. Çünki o, qancı qeynalsam o, balamını yaxşı oqutub, danlıq ali məktəblərgə əvətdimən dəb oylaydı. Ondaqda, o, dadısının arzusuna əməlgə aşıralam. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz bugünkü radio jorunu programımızı orlaşdırılığın Abdusalam Hoşurnun Adı Mihri namlıq hikayesi de bolsun.

Dada, mən oqumaycu. Sən meyib dursan. Önər ögən gəş, alındın xəbər alay. Önər ögünü boğanda birə duqan ecib, köp bul tapsam, aldı bilən putun davaldaylı. Şocaqda işkimiz qol tutuşub, yollada, bağcıladı bilimən alaymız. Mumamnu çıraylıq yasandırıb, çoğun şəhərləyik apırıb, sayıhat qıldırıb gelimiz. Toluqsız otlarını pütürüb, toluq otları məktəbkə çıxıdığan yeli, dadamın qadaq besib getkən ətsiz qollarını sıxıb durub, şundaq deyəndim. Qalbimdə oquşqı boğan intiliş, küşlük bir eqində kövəcəb tursumu, ailimizin qiyinçilikləri aldıda bu arzuyumdan vazgeçişki məcbur idim. Öz arzu armalarım üçün bir ömür turmuş qaynamlarda çayqılıb ötkən dadamın mühçəyən yelkisigə yeni bir eğir jöknə artıb qoyuşqa könlüm onum aytdi. Turmuş deyən acayip ola digən. Mən məktəb qoyundan ayrılsam, keyin turmuş yolumunu qandaq basıman deyən murakkab sualla, şu çağladıla saddı qalbimdə toq

Mamamın da berişçe, mən toğulup, eşimi toşmağanda, anam koy kallağı yen beri bitip, toyuqsız meğnisige kan tüşüp, doktorxanağı vaxtıda apırışkı ölgürmeyelikke sebeplik, davalış ününbəmək ölüp getip diken. Şu günün başlap, bu aile üçün dadam, həm dada, həm anı bop geldi. Kündüzleri nahiye bazırda kök tat satsa, keşleri bazağı öl kuruk meyvelerini açıqıp satatdı. Meni hazırgıca mumam bekip çoğunkıp keygen idi. Dadam bilen birli turduğun vaxtım bək az idi. Dadam kün batkan çağda öyge kaytıp gelip, yan çuk koyunlarga meyve çive, kavap samsana sağaş gelip bana berip, uzak oldurmayla yani keşlik bazağı galtigini sörep çıkıp gedetdi. Kocilada men bilen tən düş ballarının dadları bilen birli jürgünlüğü kösem, içim açıq bulup, közürümge müllüdü yaş geletdi de mumamdın, dadam beni yaxşı gömeydikken ha? Dəb sora etdim. Mumam yerik alqalları bilen yeşinini sürtüp, peşanemge suyup durup, ondaq deyim ha? Dadan seni bəkmi yaxşı gördü. Bu dünyada dadandak seni yaxşı gördüğün yeni bir adam yok balam, dəb təsəli bir etdi. Əmisə, başqa ballarının dadısı tək, dadamı beni bağçılaq apırıp oyuntıp gəmmeydi o. Çıq oyuncuq, çıraylıq kim əpəməydikən o. Dəb sora etdim mumam deyene. Dadan, öyünün, senin qiymanını yep, cih bul deyip, seni yaxşı məktəblədi oqtuş üçün keç gündüz tınım tapmay işləv atıdı. Dadan, sən üçün o tüküyüşkə, sodi eqşqı razi. Sən mi yaxşı oqıp çoğun bulğanda cih bul deyip, dadanın yaxşı beqib, seni qatar qoşqan əcərini qaytırğın qozam. Deydi mumam, meni bağırğı besim. Mumam, kiçigimden başlap, dadam toğrısı da əni şundaq sözlərini qılıp, jürgümünün çoğunqır qatlamlarına onun qıboğan mehir muhabbetinin, örmətinin, pəxirlinişinin uruqın çaşqan idi. Demisimu, dadam mən üçün örmətləşkə, pəxirlinişkide geçlik oluq bir insan idi. Toluqsız otlarını bütürüş aldı turğan çağlarım idi. Qoyaşının qızılıqı yoqamay turubla, taq tərəbdən sürülüp kilvatqan qar bulutla, Asman gümbüzüge keç karangoluğuna baldırlı yeyip, hoddi top çırayı bop ketken təbiyyatını jüp koymakçı boğandak, taraslap yamğır tökülüşke başladı. Yamğırgı əgişip çıkıp atkan at çıq şamal, bağancı küçüyüp oylu içedeki bir nəç tüp örük, almı kücetlerinin şahlarını toxtavsız irganlatıp, keçinin karangoluğuna teğim sürlük tüskür gizip duratdı. Öyde mumam bilen yotkanda yögünüp, Dadamın kaytıp gelişini təqəsallıqla kütüp oldurduk. Mumam arlap-arlap dərvazı aldığı çıxıp, dadam kılığan yolu qarap qoyup, yeni giyinip girətdi. Mən bu dadamın tezirak kaytıp, ısıq yotkandı mən bilən belli yögünüp yetişini arzu qılatdım. Dadam tek çikəməydi mumam. Bazarıq açıqan nəslərini azraq bosumu setilip qalam ikin, dəb şirəmdikin. Caba keş dadan, kəp qala balam. Sen uxla vəyin. Dadamını saxlayman. Dadam kəsə yüz gözlerini sürtüb, aldığı bir piyalı ısıqça əkəb yermən. Vay əqıllıq balam, apırın sana. Mumam mehribanlıq bilən peşanəmgə süyüb qoydu. Isıq yotqan içi də mumamın beşimini sılab durub eytib atqan, buvayının oğlu ediyen çöçüyünü anlap yetib, gözlerimgə uyku yamaşdı. Oylap baxsam, Ta ki mumamdan vaqtsız ayrılğan qadar, axşamları çöçəklərini anlap yetib uxlap getdim mən. Mumam etqan çöçəklərdən xoşallıq tapatdım. Bəzdə mumam etib bəygən çöçəklərdəki aşı batır adamlığa aylınıb düş etdim. Ornumdan durub, köygən düşümünü mumam bilən dadamğı etib bəsəm, ola qaqaqlap külüb gedətdi. Dadam meni quçqığı elib, yaxşı oxusan, kəlgüsü də mən həm muş

0: Bumsa, atraptiki avtomobillarning ovozini iniq anglig'ili bo'lmay, xatar yuz berishi mumkin. Qandaqli bo'lmasin, anglash iqtidori va yo'l yurish bexatarligi o'xshashli intayin muhim.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Har kimni qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorlik sira qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.
0: Bugun qiziqarlıq bilimlərimi sözləb verəmən. Tüşünün başlanışını köpüncə əst tutuq ağılı bulmaydı. Yenağış bilən birlik işkisi paşının asaslıq rəqibi. Yumqaq süt yeyişini yaxşı görüş, ya ki yumqaq süt yeyişini yaxşı görməslik bir xil gen bilən münasibətlik. Bədəndəki ən qatıq nərsə çiş, onundan qalsa tırnaq. Bir müşkünün bədəndə üç xil rəng bab olsa, o çoxum çişi müşk buludu. Uzun müddətlik uyqunun yetərlik bulmaslıqı adəmini dötləşdirib qalmasdan yenə yaşanğanlardakı divanlıqını gətirib çıxırışı mümkün. Köz-köz qılış asaslıqı qalbidəki özgü işənməslikdən kelib çıxıdı. Bu, bir xil qalib ehtiyacının müayyənləşdirilgənlikinin işbadisi. Banan yegəndə paşına texim asan cəlib qığılı buludu. Skripinin komandisi adətə atının qılıdın yasılıdı. İşt pərq etə aləydiğən kondok sani teximi köp. Şuna işt konu tiptiki televizorlarını gözə, bizdən preoksiya plastikisi körü atqınımızı oxşaş köründü. Güldürməmili qavarayda çaxmaq soqu etiş nisbiti 600 mindən birgi toğır gelidu. Tutuq aynakının jirik yüzüge süzük pilastır çaplansa, tutuq aynak bir dilli süzüklüşüdü. Deniz yıldızıdan qan çıxmaydı. Çünki deniz yıldızının qını bulmaydı. Ulanın teni deniz suyunun aylınış arqılıq ozuqlıqı erişidi. Yuqori uçuş mahiyatiga ega bazı kuşlar şamal ve yuqorigi o'rlayotgan havo oqimidan foydalanib, bo'shliqda to'xtash yoki uzun aralıqı sho'ng'ishni ishqa oshira oladi. Kavlaning daraxtni quchoqlashi amaliyoti issiqlik tarqitish uchun bo'lib, bu usul orqali badanning temperaturasini tovalatadi. Sho'lgini yig'mag'an ahvolda odamning sho'lgini uda 6 qitim yutalishi nihoyatda tas. Beliq yeyishni qushlar bilib qolmasdan beliq mo qush yeydi. Masalan, tevali beliqi suv ustida uchib yurgan qushlarni ovlaydi. Suğu sekreşten erkeçileri neymi üçün erkeğitim suğu sekrep olgan dinkin, yeni bedenigi su sepip yuyunudu. Su üzüş kölçüginin su temperatürsi 26 celsiya gradus etrapıda. Sudun çıkan dinkinki öy temperatürsi 22 celsiya gradus etrapıda boğaşqa ten erkeçiler salgın iz kılıdu. Bu xil temperatura parqi ten erkeçilerinin muskullarını ciddiyleştirilidudu. Bu ten erkeçilerinin kiyinki baskıştiki musabıqlarga paydasız. Şuna suğu sekrep olgan dinkin derhal sudu bir yuyunu etiş, bir xil beden kızıtıp maslışı şerketi hesaplanıdı.

0: Deli.
1: Kündan latımız.
2: Mikro sulyoların kırmaydıgan töşkü yok. 2023 yılı 4. ayda nanometr materiallardaki bir türlük tədqiqatı bayqılışça, mikro sulyo dağcılarını kiçik çaşqan su bilen bile işkendin kiyin, pəqat 2 saatla minge qan tosqıdın ötüp çoğun minisi kireleydikken. Bir türlük tədqiqatı körüstülüşçe, 6 sağlam hamıldar ayalının balı hemri işçi de, 4'nin 5'ten 10 mikrometr gıcı çoğunluqtaki mikro sulyo dağcıları təkşürüp çıxılgan. Mikro sulyo hatta irsiyetki igi bulup bala emrayı tuzka arkalık adam bedniğe mu təsir körüstüdükken. Paytaq tibbi daşısı Cungo Muit İlmi Tətqiqat Yurti Qatarlıq tətqiqat kollektiflerinin Təbiyyət Sağlamlıq jurnalda elan kılığan tətqiqatı da körüstülüşçe mikro nanometrlik sulyo insanların çoğun minisigi kən gülemde kirgen. Onun üstüge ösminin etrapıdaki mini tokulmalardaki sulyonun kuyukluğu Roşen alda texim yokur bulup, bu mini kan tuskunun buzgunçılıqı uçurgan aman sulyonun fırsatın paydalanıp kirbilip çoğun mininin çoğunkır katlamığı kırdığalıqını çüşendirdi. Ondaqta mikro sulyo degen neme? Mikro sulyo diametri 5 mm'den küçük boğan sulyo parçaları ya ki sulyo dancılarını körüstüdü. Hatta küçüklükten mikro nanometr derecesi geçip oludu. Onun kiliş mənbəsi asaslığı mundaq iki xil. Bir xili çoğun sulyoların parçalanıştan hasıl buludu, yeni bir xili sünni yasalgan bazı məhsullardaki mikro sulyo dancıları. Məsələn, qırın buyumlardaki tutuq danca ya ki çiş pastasıdaki mikro sulyo danca qatarlıqla. Mikro sulyo ya ki köp xil kisəlik xayıp xatırını mu keltürüp çıxırışı mümkün. Mikro sulyo adamın salamatikigi boğan təsir cəhətdə növətdə yanıla tətqiq qilish altıda durvatıdı. Hazırki tətqiqatladın bayqilişçe mikro sulyolar adam bədəndeki nurğun əza toqunmalarda toplandıkən. Bula çoğun yana, jürek, öpke, üçey yolu, ciger, hatta yelik qatarlıqlarını öz çıqalı dikən. Mikro sulyo köp xil yolla arqılıq adam bədəndeki kırıdı. Məsələn, nəpəsilniş, yemək işmək və tiyer bilən uçuruşuş arqılıq yoşurun xəb payda qılıdı. Mikro sulyo hazım qılış yolunu zəxmiləndirib, aşqazan üçey yolu diki mikroorganizmlarının bakteriya topunu buzub, üçey yolu kesəliklərini kəltürüb çıxırıdı. Aşqazan kesilini eğirlaşdırıb, tüz üçey qanaş qatarlıq kesəlik alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Öpkini qıdıqlab, öpkinin sığımcalıqı mı təsir yetküzüdü. Spatladın məlum buluşçə, nilon və poliester talası bilən nəbilişidigan işçilərinin ziyalıq talarla bilən uçuruşuş dərəcəsi adətiki kişilərinikidən xeylil yuqur bulub, ulanın öpkisi qıdıqlındikən, öpk sığımcalıqı mı tövəlləydikən. Nanometr dərəcəlik sulyo hüceyri pərdisinə teşbütüb, hüceyrinin ixtidarıqı kaşlıq ilişi mümkün. Sulyodun qoyub verilgən plastiklaşdırğış adam bədəninin işki acıratma sistemisiqi kaşlıq ilib, köpüyü sağlamlıqıqa təsir yetküzüşü mümkün. Anüsti, ya ki balı həmrayda mikro sulyolar bayqalsa, bu axlanın salamətkigi təsir yetküzüşü mümkün. Tərkibidə mikro sulyo boğan künlük turmuş buyumları biz qıdayım uçurab durdu. Ola tüvəndikicə. Birincisi, siğiz. 2025 yılı 3. ayda Amerika, Kaliforniya daşısı tətqiqatçılarının bayqışıca bir parça siğiz çaynığında mınlıqan mikro sulyo dancıları koyup berildikən. Köp kısım mikro sulyolar siğiz çaynaştan 2 minut burun çüşüp getirdiğen bulup 8 minut çaynığında 94% mikro sulyo koyup berildikən. İkincisi, bir qetimli qağaz istakan. 2020 yılı Xatalik Materiallar jurnalda elan kılıngan bir türlük tətqiqatı körüstülüşçe, eğer ısıq içimlikni bir qetimli qağaz istakanı koysaq, təxminən 15 minut işide bu qağaz istakan içimlikke 25 milyon artıq mikro sulyo zərəcini koyup berəlaydıken. Üçüncüsü, botulkılıq su. 2024 yılı Amerika Dövlətlik Fənlər Akademisi jurnalda elan kılıngan bir türlük tətqiqatı bayqılışça, her bir botulkığı qacılangan botulkılıq suda təxminən 240 min dana sulyo zərəci buludikən. Onun üstüge botulkığı qacılangan su yuqarı temperaturda aptap kısılangan dinkin tərkibi de teximi köp mikro sulyo payda buludikən. Tördüncüsü, nilon çay xaltısı. 2019 yılı Muit İlmi ve Tekniksi jurnalda elan kılıngan tətqiqatı körüstülüşçe, nilon 66 ya ki poliesterden yasalgan çay xaltısını 95 Celsius gradusluq ısıq suğa 5 minut çılap koyğanda 11 milyard 600 milyon mikrometr derecelik sulyo ve 3 milyard 100 milyon nanometr derecelik sulyo dancılarını koyup berəlaydıken. Beşincisi, tazlıq bulutu. 2024 yılı Muit İlmi ve Tekniksi jurnalda elan kılıngan tətqiqatı bayqılışça, tazlıq bulutu yani Çinciye Xaymen her 1 gram ıpırganda 6 milyon 500 min dana mikro sulyo koyup berdiken. Altıncısı, sulyo tamakatçısı. Jojanda şösi tətqiqat ümiki Xalqara Jurnal İlimpen Tərəqiyatı da elan kılgan bir türlük tətqiqatta may kaçılangan sulyo kutini mikro dolkuluk ocaq silip 3 minut kızdırganda koyup bergen mikro sulyo mıhtarının bivastı örlep su kaçılap kızdırgandikinin 125 hessigi yetkeliki baykalgan. Tadqiqatda yana yuqori temperaturning solyodagi ziyonli moddalarni qo'yib berishni tezlatadiganligi ta'kidlangan. Masalan, mikrodolqinda 3 minut qizdirganda har kvadrat santimetrlik qachada 4 million 200 ming dona mikrosolyodantisini qo'yib bergan bo'ldi ekan. 7-si, optobdan saqlanish maskasi. Bazardagi nurg'un optobdan saqlanish maskasiga poliester talasi, nilon, ammiak talasi, muz talasi qatorli raqlar ishlatilgan bo'lib, neftdan asl bo'lgan solyo yuqori molekulalik material hisoblanadi. Mundaqcha aytganda, ular aslidagi yoshirin mikrosolyo cho'ng oilasi hisoblanadi. Optobdan saqlanish maskasi taqish asosligi optobdan saqlanish uchun bo'lib, tajriba ahvoliga asosan, uda 4 soat optobga qaqlanganda talalar yerilib, chiriklishib, mikrosolyolarning to'kilish miqdori hasila boshlaydi ekan. 8-si, solyo ambal. Tadqiqotchilar ayrim-ayrim holda polipropilindan yasalgan va polietilindan yasalgan ambalda savuz to'g'irganda o'tir hisob bilan har bir odamning mikrosolyo bilan uchrashish miqdorini baholagan. Natijada har ikkilisining savuzni mikrosolyodan bulg'aydiganligi bayqalgan. Agar solyo ambal ishlatilsa, bir odam har yili 14 million 500 mingdan 71 million 900 minggacha polietilinlik mikrosolyo bilan uchrashadi ekan. Polipropilin mikrosolyo taxminan 79 million 400 ming bo'ladi.

باشقا بدنی عادت که بواقلا قرغاندا آجیز راق بولوب، آرام بر بطن 119 کیلوگرم کلگن. اصل ده کیین که اوزوخلوقتا اونی اخشش یشتکیلانن اوز بیتلی سورتگه یچوالالایدو دب اویلاشقن. اما کیین اونونگا یاغ میتابولیزمی توسالغو اوشتراش کسلگی گرپتار بوغان دب دیاغنوز قویلغن. 8-نجیسی ان اورشم آیال. 27 yaş, ilgiri gimnastika tənərkətçisi boğan. Onun adətdən taşqıra əvrişimliki bağ bulub, aralı 50 kvadrat santimetr kildiğən sandukka özni fırlapla tıxıp qoyalaydı. O, ərxil qiyillik dərəcisi yuqır hərkətlənimi qılalaydı. 9-cisi ən boş terə. 1998-ci ili 10-ci ayının 16-cı günü Gari Dünya Cinnes rekordini sürətkiliş meydanıda tonci qetim özünün rekordini yaratqan. Aynı vaqtta o qorsaq terisini 15 santimetr gəçi sozğan. Bir yıldan kiyin Gari özünün rekordini buzup taşlap qorsqıdiki terisini 15.8 santimetr uzunluqda sozğan. Gari igi boğan bu xil qalit maharat məşq qilish arqılıq barlıqa kelgen emas. Şundaqla tuğmu mu emas? Бәлкі бір қыл аз ұшырайдыған тері кесілге кіріптар болып қағашқа, оның бәдіндегі теріле эластикілікті егі болып өзгіріп кеткен.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

140 мыңдан артык пулгы сетип алган миңиш үмүди барбат болду. Кесме палечле миңиш асбабыны такап 30 күн ичиде миңишке ярдәм бериш асбабы белән маңалайды. Әгәр талап киетмәсә, атырап малны кайтырып итүчен талап кылыш хукуклык. Икки кагыз карысы сыяк болган токтам маддалары Шаолинин хукугуну кодаштыкы эң чоң ишенчиге айланды. Yakında Ürümçi şehri Saybah Rayılı Xalık Sot Mekkemisi bir zakaz toxtamı macerası delosunu sot kılıp ayağılaştırıp, iki taraf otursudaki toxtamını bekar kılış. Cevapkar şirketini Şaoli'ye 140 milyondan artık zakaz sakını kaytırıp berişke hüküm kıldı. 2024 yılı 9. ayının 30. günü yukarı oruluk kesme paylaş pop kalgan Şaoli, Ürümçideki məlum yalğan putqol şəkil tüzəş, orıntış, səpləş çəkli şirkət bilən kəsmi paləşlə miniş əsvabı orıntış kilişimi imzalab, bu şirkət Şaoliyğa bir yürüş yuqru orulluq kəsmi paləşlə miniş əsvabı yasab verişini pütüşkən. Umumi bazı 142.250 yuyan bolğan. Salamətlikni əsli kəltürüş əsvablarının alaydı xaslıqı səbəbidin iki tərəb kelişimde mundaq pütüşken. Özünün salametlik ekvali eğirliş qatarlıq olaydı ekvallarını hesabqa almağanda, Şaoli salametlikini əsli keltürüş əsvabını taqap, 30 gün içide öğretirip minişini işqa aşura alaydı. Eğer bu önümge yetmese, Şaoli kelişimini bekar kılış, malını kaytırıp etiş, mal pulunu kaytırıp etişini tələb kılış qoqoqluq. Kelişim imzalanğan günü Şaoli bank arqılıq yalğan putqol şirkitige barlıq pulunu töligen. 2024 yılı 10. ayının 21. günü yalğan putqol şirkiti kesme paylaşla miniş əsvabını tapşurgan hem şiltiş boyca tərbiyeleş mulazımeti bilen təmirligen. Ama Şaoli bu miniş əsvabını taqıgan ikin başın ahır kelişimde pütüşken Meniş'ki yardan veriş əsvabını işiltip, öğretiruş meniş önümü yitelmeyen. 2025 yılı 6. ayının 22. günü Şaoli yalgan putkul şirketi bile alakılışıp, malını kaytırı vetişini otturu koyup, rət kılımgan. Şu ili 7. ayının 23. günü Şaoli sot mekkemisigi dava kılıp, kelişimini bekar kılışını, hem barlı xıracatını kaytırıp verişini tələb kılgan. Sot mekkemisi sot kılıp, mundaq qardı. Adetki tavar sodısıgı okşamaydıgını şu ki, bu delodiki kesme paylaşla meniş əsvabı orıntış kilişimi bekar kılış şartı koşum çıkılıngan alayda haktilab toxtamığı təvəb bulup, 30 gün içide öğretiruş meniş üskününün ölçemgi yetiş toxtamını ada kılışının ölçemi kılınıdı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin haktilab kanun dəstorunun 158. maddesi da mındaq belgilengen. Әқтіләп қанун әркетіге қошымча шарт қойышқы болуды. Лекен, характері бойынша қошымча шарт қойышқы болмайды қалыры бұның сыртыда. Күшке игі болу шарты қошымча қылынған әқтіләп қанун әркеті шарт орындалған вақыттың башлап күшке игі болуды. Бекар қылы шарты қошымча қылынған әқтіләп қанун әркеті шарт орындалған вақыттың башлап күштің қалуды. Сотта Yalğan putqol şirketi özünü aqlap mundaq dedi. Şirket kelişim boyunca layaqatlik məhsulatını yasap və tapşurup, kəsbi texniki xadımlarını əvətib, cəmi 14 gün salamətlikini əsli kəltürüş məşqi yetəkçilik elib bardı. Şaoliyimu təkşürüb ötküz valdi. Şirkətdə toxtamı xilaplı qılış qılmışı məvcud dəməz. Şirket yana kelişimnin 3-cü maddəsidiki, Əgər özünün salamətlik əkvali eğirlişi səbəblik mağılmasını kəltürüb çıxarsa, betirəb bilən münasibəsiz deyən pütümünü nəql kəltürüb, Şaoli'nin mağılmasını onun öz teninin kesəlik əkvali, ya ki, məşqə sıcıl maslaşmağalıqının kilib çıxan dəb qardı. Sotta təşürüb inəxilinişcə, Şaoli pütün cəriyanda kəsmi paləşlə miniş əsvabını ölçəmlik taqıqan, məşqə aktif maslaşqan. Salamətlik əkvali eğirlişib keçiş qatarlıq cavabqarlıqını keçirim qılış əkvalları məvcud əməzgi. Şaoli'nin bu meniş üskünüsünü işiltib, mağalmazlıqı kelişimdə pütüşkən bekar qılış şərtigi uyğun kilidigan bulub, o bu kelişimdə bekar qılışını tələb qılış qoqoqluq. 2025 yılı 11. ayda sot məhkəməsi qanun boyunca mundaq hökm çıxardı. Kelişim bekar qılınsın,
Yalgan putkol şirketi Şauliye'ye zakaz kılış kırajdi 142.250 yuanını toluk kaytursun. Şauli kesme paylaşla meniş esvabını kaytırıp versin. Sodiye mındak dep eskertti. Salametlikini esli keltürüş üskünleri. Alaydı iktidarlık mehsulatlarını zakaz kılış adetki mal seyti veriş kokşumaydı. İstimalçılarının seti aldığını mehsulatının özlemez tehimi mühimi Sodiyerle vədi kılgan məxsus işiltiş ünümü. Ağzaki təşviqat ər qancı yıqımlıq bolsumu bir parça yazma pütümdək işənçilik bolmaydı. İstimalçılar zakaz kılınıdığan ıqtidar tipidiki salamətlikini əsli kəltürüş türüdiki alaydı məxsulatlan setivalganda çoxum Sodiyerlərinin ünüm vədisi toxtamlı xilaplı qılsa pul qaytırış, kilişimli bekar qılış şərtlərinin həmmisini yazma toxtamda əməliləşdirişi. Şunun bilen bilen, işiltiş hatırısı, məşğisini, pikir almaştırış hatırısı qatarlıq dəlil ispatlarını yaxşı saxlayış gerek. Kanunluq, küşki ige toxtan pütü

Әрхотындың бір тарап қызметтің айрылғанда ерішкен толықлыма пұл ортақ мүлік есаптанамды. Суал. 2017-ci yili 10-ci ayda mən Şöyxanım bilim tizimlitib toy qılgan. Toydin kiyen pərzəndlik bolmuduq. 2023-ci yili 9-ci ayda minin xizmət ornum şirkət tərpidin qısqartılıb 91 min yuan ixtisadi toluqlumu pulugu erişdim. Hazır Şöyxanım, ərxotulluq muhabbetimiz suslaşqallıqdın billi turmuş keçirişke amalsız qaldım digən səbəb bilən məndin acırşişini tələb qıldı. Mən acırşişqi qoşuldum. Ailə mal-mülkini bölüşkəndə Şöyxanım, mən eyni vaxtda erişkən 91 min yuan ixtisadi toluqlumu pul, ərxotunun ortaq mal-mülkigi təvə, şuna tən bölüş gerək dəb oturğu qoydu. Mən bu ixtisadi toluqlumu pul, minan şəxsi mal-mülküm, Şöyxanım bilə münasibətsiz dəb qaray mən. Sonra baxsam, ərxotun bir tərəb xizmətdən ayrılğanda erişkən ixtisadi toluqluma pul ərxotunun ortaq mal-mülki bulamdı. Cavab. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1062-ci maddəsində maaş, mükafat pulu, əmgək mülazimət haqqı ərxotunun ortaq mal-mülki hesablanıdı. Ərxotunun ortaq iqdarlıq qıdıb oludu. Ərxotun iki tərəb, bir tərəb qılışda barabər hüquqa iqədə bəlgiləngən. İqtisadi toluqlumu pulu adam işlətkici orun əmgək toxtamını bikar qılğan, ya ki, axırlaşdırğanda əmgəkçiki berdiğən iqtisadi toluqlumu bulub, onun soması xizmət istacı, aylıq maaşı bilən bivasitə münasibətdik. Mahiyyətdə əmgək tapaviti kateqoriyası kırıdı. Onu bu maddəni tənşəş dairisi kırgızış gerək. İkincidən, Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin əmgək toxtami qanununun 47-ci maddəsi də İqtisadi toluqlumu pulu əmgəkçinin şu orunda işləyən vaxtıqı qarab hesablanıdı deyə inaq bəlgələngən. Şuna onun təvəlligini bikitişinin aşqıcı xizmət stajının öyrəniş münasibəti davamlı şotqan məzgildə ya ki əməsikini pərəxləndirişdə. Dəvalaşqıcılarının əhvalıqı birləşdirgəndə 2017-ci yili öyrənişdən ilgirki xizmət stajıqı maskelədiğən iqtisadi toluqlumu pul dəvalaşqıcının şəxsi mal-mülkigi təvəb olub, Acıraşqanda bölüşünün haciti yox. 2017-ci yilidin 2023-ci yılıqıcı bolğan öyrəniş münasibəti davamlı şotqan məzgildiki münasib ixtisadi toluqluma pul, ərxotunun ortaq mal-mülkigə təvəb olub, acıraşqanda qanun boyca tən təxsim qılınsı boludu. Yığıb etqanda ərxotun bir tərəb xizmətdən ayrılğandın kiyinki ixtisadi toluqlumu pulni öylənişdən ilgirki və öylənişdən kiyinki xizmət stajı boyca ayrışqa toğır kilidu. Pəqət toydin kiyinki münasib qısmi ərxotunun ortaq mal-mülkigi təvəb olub, qanun boyca bölüşkə boludu.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühəriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyəkdən la, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

Örmətlik radio anlıqıcılar, əmdi cüngoğu nəzər proqramımızla başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qoqulaq sağaysla. Əla sifatlik davalaş baylıqı tüvəngi düşürülüb, xalqı nəp yetkizülüb, sağlam cüngoğunun yeni mənzirsi yaratıldı. Dövlətimiz ayrış təs kömürkan baylıqıdan 10 yırsal paydalanışta muyum böz şaslı qaldı. Umumi xalq davalış kapalıdı 15-ci 5 yıllıq yerik planı biz park qaldı. Aldıqı 7 ayda Çincanın universal transport yoloji və yutuş maqtari sicil açdı. Öy icar alğanda vasitçi şirkət tallaş gerekmü, ya ki öy iqisi bilən bir vasitə alaqlışış

Qadirlik dostlar, dövlətimiz dünya boyunca ən çox tömür rudisi istimal dövləti hesablanıdı. Pən tədqiqat kollektivi xalqarada tunca qitim ayrış təs tömür rudisidin yuqur önümlük paydalanışdiki yadroluq texnika tosalğısını buzub taşıldı. Dünyadaki ayrış təs ən çox tömür rudisini magnetlaşdırıb köydürüş qurulışı 1-ci sentabr tamamlanıb ötküzü veləndi. Ayrış təs tömür rudisi adətki ruda tallaş vasitəsi qətayınıb, tömür rudisi bilən arlaşma maddalarını önümlük ayrıqlı bolmaydıqan, yuqur sortluq sap tömür rudisi asılıqlıqlı bolmaydıqan iştidai qezilma baylıqını körüstüdü. Adətki ruda tallaş arqılıq şalli vitilgən, dərəcidən taşqırı tüən sortluq tömür qaldıq rudilirmu ayrış təs tömür rudisi qətəvəb olub, ilgiri köpincisi kereksiz material dəb qaralatdı. Paydılınış qımmeti intayın tüən edin.

Kadirlik dostlar, Dövlətlik Davalanış Kapaleti İdarəsinin iğilinişçə, Dövlətlik Davalanış Kapaleti İdarəsi yıqında Umumi Xalq Davalanış Kapaleti 15-ci 5 yıllık yerik planını besip tarqatqan bulup, 2030-cı yılı barğanda Umumi Xalqını qaplıqan, şəhər yezlani bir tutaş planlıqan, adil, birlikki kəlgən, bexətər, qiliplaşqan, imkanetlik sicil boğan, köp qatlamlıq davalanış kapaleti sistemisi umumüzlük qurup çıqıladigən. Yerik planda mundaq aydınlaşdırıldı. 2030-cı yılğa barğanda asasi davalını sığortisi amibi mulazimetinin mənpətləndiriş çallıqı yenimo küçəydilib, davalınış kapaleti qanunçılıq sistemisi asasi cəhətdən şəkilləndiriludu. Davalını sığortisi fondini başqoruş özüksüz küçəydilib, fondini yürüştürüş beyxətər imkanetlik sicil qılındu. Davalını sığortisi beyxətərlikəgə kapaletli qılış iqtidari müstəkkəmlənib və östürülüb, çoğun sallıq məlumat, Sünni aqli iqtidar qatarlıqlarını asas qılğan texnikala inçikiləşdirilib, başqoruludu. Tücibiləşdirilgən mülazimət kənküləmdə qollanılıb, davalını suğurtisi fondını işiltiş önümü yenimi östürülüb, davalını suğurtisini ölçəmləşdiriş quruluşu tezildilidu.

0: Qadirlik dostlar, öy icara alganda vasitçi şirket tanlaş kerek mu? Yaki öy igisi bilen bivasa alaqlaşış kerek mu? Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaqt xabar berdi.
1: Cafa millik bir öyni icarga bermekçi bulup, məlum vasitçi şirketini tipip, onunla öy havala vakaletçilik xiti çıxırıp bəgendikin, iki taraf öy icarı beriş havala toxtam imzalıgan. Toxtamda Cafa millik bu vasitçi şirketke öy icarı beriş işlerini vakaletten bildirişke tuluk hukukluk havalı kığan. Vasitçi şirket arayda onunla 1800 yen icarı haqt öyledigan. Pəsil bu içi ayak töyləşini pütüşkendinkin, vasitçi şirket Sün Hanım bilen öy icarı toxtam imzalab, Cafa milliknin öyünü Sün Hanım'a icarı beriş pütüşken. Ama vasit şirket püşkünü bu içe Cafa Millik'e icara akı tölümügen. Yeni gelip Cafa Millik arkadın bu şirket bilen alaklaşmıgan. Cafa Millik icara ağıcı Sün Hanım'ı tepip icara işlerini kengişmekçi boğandan netidisi boğan. Sün Hanım Şendoğlu'kisi Cinan Şehri, Huyan Rayolu Xalık Sotmak emiske arız kılıp, vasit şirket ve Cafa Millik'ten öy icarısı ve rəni pulu bulup cəmi 15 milyonu kaytırıp bir işini talep kılgan. Hem de onun vasit şirket bilen imzalıgan öy icarı toxtamını bikar kılışını talep kılgan. Sot məkimisinin qarşıca Cafa Millik bilən vasit şirkət imzalığını öy icarı beriş havalı toxtami. Vasit şirkət bilən Sün xanımının imzalığını bolsa öy icarı toxtami. İki xil toxtamının xarakteri oxşumaydı. Vasit şirkət bilən Cafa Millik imzalığan öy icarı beriş havalı toxtaminin məzmudun şunu görülüşü buldu ki, vasit şirkət havalı qılınğıcı bulu sübdü bilən havalı qılınğıcı boğan Cafa Millikə icarı haqqı tölüş gerek. Görülüşü buldu ki, vasit şirkətinin toxtamdaki məqsidi icarı haqqını tölüş arqılıq, diloğçı tiştik öy işil şokoqi və mənpəyətli şokoqiqi erişiş bu əxli qavalı toxtamidiki avalı qılınqıcının əqiliş məqsidi qoxşumaydı. Cafa milliklərinə vası şirkət otursuzki toxtam münasibiti avalı toxtam dəb atalısımı əmliyyəti bolsa öy icarı toxtami. Sün xanım vası şirkət bilən imzalıqan öy icarı toxtami davalaşıqçı iki tərəbinin əqiqi məqsəd işbadisi bulub, qanun məmuri nizamlardiki məcburlaş xarakterdiki bəlgilimləgə xilab qılınmıqan qanunluq küşkə iqib oluş gerek. İki tərəb toxtam boyunca hukukun yörgüzüşü məcburiyyətin ada qılış gerek. Vası şirket diloğçı dışlıq öy icara ağıcı bulu sübdü bilen, onun bilen Sün Hanım imzalıgan icara toxtamı qayıtta icara toxtamı kırdı. Sün Hanım şikilemci icara ağıcı, vasitçi şirket bolsa havalı qılınğıcı, şuna Sün Hanım bilen vasitçi şirket oturuski icara toxtamı Cafa Millikni çekilmeydi. Cafa Millik öy icara haqqını qaytırış məsulütün üstü qanmaydı. Axırda sot məkimisi Sün Hanım bilen vasitçi şirket imzalıgan öy icara toxtamını bikar qılış, vasitçi şirket öy icarısı və rəni bulup cəmi 15 milyonu Sün Hanım'a qaytırıp beriş haqqıda hüküm çıkagan. Sün Hanım Cafa Millik'ten öy icarısı və rəni pulunu qaytırıp berişdə ortaq cavabkarlıqını üstü geliş haqqıdaki dava talibini bolsa sot məkimisi qollamagan. İcarığı berilgen öydeki öy icarı ağıcının hukukunu qoğdaşta avval xilaplıq qoğuş tarafını iniq bekliş gerek. Sot məkimisi mullanı bildirdi. İcarı toxtamı öy igisinin öyünü vasitçi şirketke icarı berişini görsüdü. Yani bu vasitçilik şirketi icarı haqqını töledigan toxtam. Havalı toxtamı öy igisi bilen vasitçilik şirketi pütüşken, öyünü şirketke icarığı berişke havalı qığan, öy igisi belgilik əxt töledigan şirket havalı qılış hukuk dairesi içi de vakalıdan icarı beriş hukukunu yürgüzüş toxtamı. Qanundaki alaqadar belgilimlərə əsasən havalı toxtamını havalı qılınğıcı bilen havalı qılınğıcı pütüşkən.

Havalı kılınğıcı, havalı kılınğıcının işlerini bir taraf kıldığan toxtam. Havalı toxtamı, haqlıq havalı toxtamı və haqsız havalı toxtamını öz içə aldı. Haqlıq havalı toxtamı da havalı kılınğıcının məqsədi havalı kılınğan işini tamamlaş arqılıq əqiliş. Bu diloda vasit şirkət Sün xanımğa öy havalı vakalçılıq xətini göstərkən, demək şirkətinin öy igisi Ca familiyinin dilo çitişlik öyünü icarığı beriş işlerini vakalıdan bildiriş hukuku barlığını bildirdi. Lekin onun Ca familiyinin plan imzalığan öy icarı beriş havalı toxtamdaki məzmundan şunu görülüş qıbıldı ki, Ca familiyinin plan vasit şirkət otursuki toxtam münasibəti əmliyyətdə öy icarı toxtamı. Növətdə vasitçi havalı mülazimiyyəti öy icarısıki yenidən güllənən bir xil ticarət əndisi bulusubdu bilən, vasit şirkət bilən öy igisi öy icarı beriş havalı toxtamı imzalab, öy işiltiş hukukuqa erişkəndikin, yenə bu şirkətdən namıda öy icarı ilib turguçu bilən öy icarı toxtamı imzalab, özü öy icarı ilib turguçudan öy icarı saldı. Bundaq əkvalda vasit şirkət toxtamğa xilaflıq qısa, öy igisi həmişə icarə vasitçilik şirkətigə öy icarısını tapşırıb boğan öy icarı ilib turguçunun məcburi köçüb keçişini kətirib çıxarğanda bunundan macera kəp çıxıdı. Bu xil macralarda vasit şirkət öy igisi və öy icarı ilib turguçu otursa həmişə kimnin toxtamğa xilaflıq qılğıcı işkənliyi səbəbindən macera kəp çıxıdı. Umumən etqanda öy igisi bilən vasitçi otursdakı münasibət havalılıq vakalçılıq münasibəti və öy icarə münasibəti deyə iki xil ayrıldı. Havala vakalçılık münasibeti boğan əkfalası da vasitçi bilen öy icara ağıcı tüzgən öy icara toxtamini öy igisi bilen öy icara ağıcı bir vasit tüzgən öy icara toxtamini dəb qaraşqı buldu. Öy icara ep turguçı toxtamının məzmunu qasasən bir vasitə öy igisigə hukukunu təşəbbüs qısı buldu. Vasitçi bilen öy icara ağıcı yeni bir qıtım öy icara toxtam imzalığanda bu toxtam pəqat vasitçi bilen öy icara ağıcını çəkləydi. Öy icara ep turguçı bir vasitə öy igisigə hukukunu təşəbbüs qısı bulmaydı. Əgər macera yüzbəsə öy icara ep turguçı pəqat vasitçi şirkətinin məsuliyyətini üstə gəlişini tələb qısı buldu. Sotçu Mulla Nəskərdi, öy igisi öy icarı bərgəndə kinişkisi tuluq, inaviti yaxşı öyünü vakalıdan başqırı şirkətin talış kirək. Öy icarı ebturguçi vasitçi şirkətinin icarı təşviqat uçurunun rast yalqalıqını pərəxləndiriş kirək. Öy igisi şunu istəçin tutuş kirək ki, qarğılaca yuqarı icarı haqqıqa işinişki bulmaydı. Öy icarı ebturguçu mu bazar bağısının körünərlik tüvən boğan icarı öyüge asalıqca işinib getməsi kirək. Bir qıtımdılar bir qədər köp somuluq icarı haqqı töləşdən saxlanış kirək. Şunun bilən bir vaqtda icarı toxtamda bitişkən karxana hesabatıqa pul urışı, məbləq bixətdərlikigə kapalatı qılış kirək. Bununla başqa öy igisi bilən öy icarı ağıcı otursa qiliplaşqan öy icarı toxtam bitiş kirək. Ağzaki vədigə asalla işinib gitişki bulmaydı. İşki tərəfinin hukuk məcburiyyətini toxtamda inıq bitiş kirək.

Qadirlik dostlar, Adem daim mügdəb qalsa, mitab oluzum astı bolsa, aqsılının qubul qılınışı yetəlik boğmağalıqdın buluşu mümkün. Tövəndi bu vaxtki xəbərimiz deqtanlada buludu. Siz daim çarçap, immunitet küçünüz tövəlligəndək, mitab oluzumunuz astılığında kez qılamsız. Nurgun kişilər bunu yerib getiş, çarçap getiş dəb qaraydı. Amma mütəxəssislər yəni bir səbəbdən barlıqını əskərtdədi. Birinci səbdiki şəhərlərinin qızalını şəkvalını təkşürüb tətqiq qilişdən məlum buluşca, xizmətçilər işçədə təxminən 74.5% adamının 3 vaxt tamıqı qanuniyyətlik əməskən. 81% adam ətigəlik tamaqda pəqət asaslıq yeməkliklərini qobul qıldıqən. Onun üstüge uzun məzgil eğir may, eğir tuzğı tayınıdıqan sırtki tamaqlarını yeydikən. Nurgun kişilər hər günü əla süpətlik axsıl, yəni tuxum, süt, göş, bilik, qıraq, dadur qatarlıqlarını kəşik tamaqda bir qitimdil qobul qıldıqən. Üç vaxt tamaqının təqsimlənişi eğir dərəcədə tamponsuz bulub, bütün günlük axsıl bilən təmirləş, oturç qimətliyi təvsiyə qılınğın qimətdən tövənkən. Muşundaq ketiyi versə, bir qatar sağlamlıq məsillər kilib çıxırıqən. Tegi təktədən etqanda, cungoluqla axsılığı umum yüzlük toyunmıqan halətdə. Yetti ölüşdən artıq adam asasi tamaqı toysıla ozuqlıq yetərlik boludu, dəb qaraydıqən. Aqsıl adam bədəninin hayatlıq palitini saxlaydıqan yadroluq ozuqlıq madı bulub, adam bədəninin barlıq metabolizm cəriyanıqa qatnışıdı. Şunu çoxum kündlik tamaq bilən davamlıq təmirləşki taynış gerək. Uzaq müddət təmirləşdiki yocuq 10%-dən işib kəsə immunitet küçü tövəlləş, muskullar xorab getiş, yarı eğizdən saqışı astı buluş, işki acıratma qalayma qalışış, bədən iqtidarı çəkiniş qatarlıq sağlamlıq məsələri tədrici körüldü. Ləkin, nim üçün cüngoluqlarda bu əkval omum yüzük buludu? Yezigiliki Yezi Ministerliqi Yeməklik və Ozuqluq Tərəqiyyat Tədqiqat Ornunun başlıqı, tədqiqatçı Wang Fengjong təhlil qılıb mundaqdıdı. Bunun asaslıq səbəbi mundaq iki tərəfdən. Birincisi, xata tunuş təşəbbüskarlıq bilən yeməsikni gəltirib çıxarğan. Məmləkət boyunca ozuqlıqqa dair pənni umumlaşdırış sual-cavablıq statistikasından məlum buluşca, ziyarətni qəbul qılğıçıların aqsılının qəbul qılınışına qarata 72% ziyarət qılınğıçı asaslıq yeməklikə toysıla ozuqlıq yetərlik boludu deyə etiraf qılğan. 65% ziyarət qılınğıçı göşsiz tamaq yesə teximi yaxşı, göş və tuxum yemisimi boludu deyə qarğan. 58% ziyarət qılınğıçı yuqur aqsıl çoxum börəkkə ziyan yetküzüdü deyə qarğan. Bu üç xil xata qaraş əhalilərinin əla sifətlik aqsıllıq yeməkliklərinin qəbul qılınışını təşəbbüskarlıq bilən azaytışını bivasitə gətirib çıxarğan. İkinci, ənənəvi qızalınış qurulmasında kəmtüklük mövcud. Elimizin ənənəvi yemək işmiki inçki işlənən görüş dallıq ziraatlarına əsas qılıdı. Göş, tuxum, süt, su məhsulatları dadurunun egilgən nisbəti 40% yetməydi. 50%-lik nişan qiymətidən xeyli tövən. Gürüş, 10 qatarlıq ösümliklərdəki dallıq ziraət, axsılının həzm buluş, qəbul qılınış nisbəti aran 60%-dən 70% keçə. Tuxum, süt, axsılının qəbul qılınış nisbəti 90%-dən aşıdı. Gürüş onu inçiki pişiqləb işləş arqılıq törəlmə bexi, kepəklə çıxırıb etilib, axsıl miqdarı və amino kislatasının mükəmməllikini yenimə tövəllidib, ozuqluq kəmçil buluş əhvali eğirlişidir. Aqsıl yeyişini bilişdə üç prinsipqa əhmiyyət veriş gərək. Cungo əhalilərinin taamlardakı ozuqluq maddələrinin qəbul qılınış miqdarında 18 yaşdan 64 yaşqıçı bolğan ərlər və ayollarının gündəlik aqsıl qəbul qılınış miqdarı ayrım-ayrım halda 65 gram və 55 gram, 65 yaş və onundan yuxarı yaşanğanların ayrım-ayrım halda 72 gram və 62 gram bolışı tövsiyə qılınğan. Ondaqda aqsılın zadı qandaq yeyiş gərək? Wang Fengjong mundaq təklif verdi. Qəbul qılış ümumi prinsipi cəhətdə gündəlik yemək içməkni əsas qılışda çıxdırıb, hayvanat təhsili bilən ösümlük axsilini köp xil massajlaşdırışqa əhmiyyət veriş gərək. Birinci, üç vaxt tamaqni təkşi təqsimləşdə çıxdırış gərək. Adam bədəni bir qitimdə yuqur ünümlük paydalanılan axsilinin yuqur çəki təxminən 20 gramdan 30 gramqıcı bulub, bir qitimdə qəbul qıldığan axsil 30 gramdan eşib kəssə, artıq amino kislatasını muskullarının birikişigə işlətkili bolmaydı. Şuna, ətigəllik, çüşlük, kəşlik üç vaxt tamaqının hər birgə 20-30 gram aqsıl təqsim qılış gərək. İkincidən, əla sübətlik aqsılının hər günü qəbul qılındığan aqsıl umumi miqdarda egilgən nisbətik əhmiyyət veriş gərək. Mundaq çıxılıb etqanda, adam bədəni hər günü qəbul qıldığan umumi aqsıl içində hayvanat təqsili, məsələn, tuxum, süt, bilik, raq, qar göş və mükəmməl ösümlük aqsili, məsələn, daha doğru yasalmalarının egilgən nisbəti 50%-dən yuxarı, yəki şununğa təng buluşu gərək. Dallıq ziraət aqsili, yəni buğday qatarlıq dallıq ziraətlər tərkibindəki aqsıl fəqət toluqlu miqdarda buludu. Onu qəbul qılınan aqsılın əsaslıq mənbəsi qılışqa bolmaydı. Üçüncü, ziyadı xəyb xətərini tosuş gərək. Aqsılın qəbul qılınışı qanç köp boz şünç yaxşı bolu vermeydi, əlbəttə.
Құрамғы еткен сағлам кішілінің күнділік ақсыл қобыл қылышы әр килограмм бәден иғырлықыға 2 грамдың ішіп кетмәсіке керек. Узақ мұдет нормадан артық стимал қылғанда бөрекнің сүзіш бесмені ашырып, сөйдік кесаттасының асыл болышыны ашыру етіпілі қалмай, ене көктат, далық зыратыланың қобыл қылынышыны егілі біліп, тамақ таласы витамин кемлікні келтіріп чықырды. Көш, белік, тұхым, сүт, пұрчақ еш керек. Ақсыл талқынығы тайынып, орылық қымаслық керек. Күнділік емеклік материалларына талашта асаслығы тұхым, калы сүті, орық калы күші, белік күші, пұрчақ сүті, дофу, серық пұрчақ қатарлықла тәвсия қылынды. Әттігелік тамақта бір тұхым вә 250 мл сап сүт, яке 200 мл пұрчақ сүті талашқы болуды. Түшілік тамақта 100 грамм орық көш, яке белік, рак вә 100 грамм дофу есі болуды. Кәшік тамақта 80 грамм су мәсулатлары, яке терісі еліп етілген өй құшылыры көші вә қара ашлық пұрчақ тамақ есі болуды. Бұндақ болғанда, бүтін күлік тәбі емәклік ақсылының өмімі мақтарыға асасы емәкліктен ерішкен даллық зырат ақсылыны маслаштырғанда, асалла өлчемге еткелі болуды. Қорымы қорыш вә тәмінді таңшаш сулы жәдді, алды білән орды пүшіруш, суды пүшіруш керек. Майды пүшіруш көштірдіке майыны 30%-тін көпірі көпейтуді. Артықчы ысықлық ақсыл толықлаштың пайдысыны йоққы чықырды. Әлбәтті ене нұрғын кішілі ақсыл толықлаш туырсы сеті вілешіне таллайды. 2025 yılı devlet içindeki aksıl toluklaş doğrusu bazarı aktaşlık kitabını körüstülüşçe, elimizde aksıl talqınının yıllık istimal iş sürüdü 17.3% boğun. Lekin 62% istimalçıda kargulacı tallab setiviliş, artık istimal kılış meselesi mevcutken. Wang Fengzhong bunlar neskertti. Әмәлиетті көш, тұхым, сүт, дадыр қатарлық тәбі емәклік материалыры ақсыл білән тәмінләштін башқа, ене минерал мадда, яғды ерішчен витамин, емәклік таласы қатарлық көп қыл озық мадылар мол. Ақсыл толықлаш торысы пәкәт тамақ үйочқы сүптеді толықлынды. Тәбі емәкліктің орнын әргіз аламайды. Оның озық қыметі теғімі яқшы сапланмайды. Узын мұддат көп мұқтарды қобыл қылышқа теғімі болмайды.

0: Qadirlik dostlar, bu içimlikni bək köp işmən. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər berirdi.
1: Yaşlar arasında qəhvə modi içimlik aylandı. Şundaqla yana nurğunlarının kündülük zörür içimlik bop qaldı. Növətdə, nurğun tədqiqatlarda daim qəhvə içişinin salamətlikə paydalıq şikəlləki tılgı ilinqan. Məsələn, minini səgəkləşdiriş, çərçəşini pəsəytiş, diabet kesilinin aldın eləş, bəzi rakisəlliklərinin aldın eləş qatarlıqla. Biroq qahva hammil odamga mos kelavermaydi. Tövendiki 8 türlü kişiler qahvani qarg'ularcha ko'p ichsa bo'lmaydi. Cho'qim alayda diqqat qilish kerak. Buning birinchisi yurak ritmi qalayqalashgan kishilar tubi. Gerçi qahva ichgandan keyin yurak soqishining tezlashishi normal hodisa bo'lsa-mu, lekin yanala ahamiyat berishga to'g'ri keladi. Bo'libmi, aslida yurak ritmi benormal bo'lgan kishilar. Yurak ritminin normalsızlığı, yurak soğuşu tertipsiz buluş, bək asta ya ki bək tez buluştum buludu. Doktorlar yurak ritmi normalsızlaşış əhvalları körülgən bimarlarga kofeinin qobul kılınış miqtarını azaytış təklifini berirdi. Onundan başqa yana bəzi tədqiqatlarda körstilişcə, köpsandiki kişilər üçün etqanda hər günü 400 mg-dan tövən kofein qobul kılınış miqtarı bixatarrak buldikən. Hatta yurak ritimsizliqini qoğdaş roluq iyi buluşu mümkinkən. Amma yaman süpətlik yürək ritimsizliqi bar kişilər və kofeinqa səzgür yürək ritimi qalaymı qalışış xəvbi yuqri kişilər topuqa nisbətə etqanda yanıla kofein qobul qilişdən saxlanış gerək. 200 mg kofein adətdə 4 stakan sap qəhvədən eşib getməgəngi barabər. Yəni 150 ml-lik 4 stakan qəhvəyə bərabər. Sitib olğan qəhvə oralmasıdakı hər bir stakan kofeinin miqdarını silişdirib stakan sanını hesablab baxsa boldu. Əgər bir kiçik bolaq 1.8 gramdan 2 gramğaça bolğan tez eriyidğan qəhvə bolsa, adətdə hər günü ən köp bolğanda 5 xaltını içib getməsi kerak. Uyqusu yaxşı məsələ. Qəhvə tərkibindəki kofein miqdarı bir qədər yuqur bulub, miyəni bəlgilik ruhlandırış önəmi gəyə. Şuna nurgun xizmətçilər qəhvəyə toyunub miyəsini səgəkləşdirdi. Tədqiqatda göstərilmişcə, kofeinin bədənə sümürülüşü tez bulub, adətən qəhvəni içib bulub 15 minutdan 2 saat qıçı bolğan aralıqda ən yuxarı çəkidir. Bu aralıqda qəhvə bütün bədənə tarqılıdı. Adam bədəndəki qəhvənin yerim parçalanış dövrü adətən 2.5 saatdan 4.5 saat qıçı boludu. Şuna adətən qəhvəldən uxlaşını planlaşdın 5 saat burun qəhvə içəndə ondan normal adamların uyğusuna ancaq çox təsir göstərib getməyidi. Məsələn, əgər kəs saat 10-da uxlamaqçı bolğanda, ondaqda düşdən keyin saat 5-dən burun qəhvə içəndə təsiri ancaq bək çox olmaydı. Biroq, oxşumağan kişilərin kofeinə bolğan çıdamçılıqda fərq var. Əslində uyğusu yaxşı emas, uyğusuzluq, uyğu tosalğısı bar kişilər topuğa nisbətən yanılı amal bar qəhvəni az içişi yoki içməsi kerak. Üçəy asan qozğulduğan yığındı kəsəllik alaməti bemarları. Üçəy asan qozğulduğan yığındı kəsəllik alaməti köp uçraydığan funksiyalik üçəy kəsil olub, bemarda pat-pat iç sürüş, qəvziyyət buluş, qatarlıq əhvalla görülüş mümkün. Kofein, əzim qılış sistemisində aşqazan kəslatası, öt xaltısını taraydış maddısını qıdıqlap acırtıb çıxırdı. Bunun bilan boğmaq üçəy hərkəti ilgir sürülüb, iç sürüş qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Adətik əhvalda üçəy asan qozulduğan yığındı kəsəllik alaməti bemarları kofeinə nisbətən səzgür boludu. Qəhvəni içəndən keyin aşqazan üçəy biyaram buluş, iç sürüş alamətləri köpəyişi mümkün. Kofeinin qobul qılınışını azaytış, üçəy asan qozulduğan yığındı kəsəllik alamətiki münasibətlik kəsəllik alamətlərinin yüz berişini tövəllidir. Aşqazan kəsili barlar. Qəhvə aşqazan üçəy yollarını qıdıqlaydı. Bunun bilan aşqazan kəslatasının acırılıb çıxışı köpəyidi. Aşqazan iqtidarı normal kişilər üçün etqanda bu salamətlik təsir göstərib getməyidi. Lakin əslində aşqazan kəsili barlar. Məsələn, aşqazan yarısı, aşqazan kəslatasının acırılıb çıxışı ziyadı köp, aşqazan qızıl öngəş tətir iqiş kəsiliyə giriptar bolğan kişilər topi daim yoki ziyadı qəhvə içsə, könlü ilişiş, qusuş, aşqazan içişiş, yürək biyaram buluş qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Sonak şalanlışış kəsiliyə giriptar bolğalla. Qəhvə tərkibindəki kofein, tannik kislotası qatarlıq tərkiblə həqiqətən kolesterinin sümürülüşüge təsir etküzdü. Şunun bilən bir vaqtda kofein kiçik dərətini ravanlaşdırıb kolesterinin eqib getişini köp əydiydi. Ləkən, bunun sağlam kişilərgə nisbətən təsiri anç çox əməz. Bir tədqiqatda mundaq deyilgən. Kofeinin kolesterinin sümürülüşüge körstürgən səlbi təsiri naidi kiçik buludu. Və Bəzi tədqiqatlarda yana mındaq deyilgən. Quramıqı yetkən sağlam kişilərinin kofeinini kündülü qobıl qılış miqtari 200 mg içir bolsa, yürək qan tomurlarının ixtidari, hərkiti, köpüyüş və yetiliş, suayq sağlamlıqıla paydasız təsir körsətməkdir. Ciddi xarakterlik zəhərliniş xəvbim yox. Şuna sağlam kişilər qəhvə isə suayq şalanlışını kəltürüb çıxırışdın ənsirmisi mə boladı. Bıraq suayq şalanlışış kesiləgi qırptar bolğan kişilərgi nisbətdən Qəhvəni ziyad içişdən saxılınış təklifi verildi. Amildarla balı imtivatqa ayalla. Bir tədqiqatda amildar ayallarının qəhvə içişi təvsiyə qılınmaydı. Əgər çoxun bək işkisi gelib gəsə, hər gün işkisi stakandın eşib getməsli kərək, ləkin yanıla amildar ayallarını qəhvə içişki ilhamlandırmasli kərək deyilgən. Şu an adətdə qəhvə içiş adəti yox ayallarına nisbətən amildarlıq məzgili və balı imtiş məzgildə qəhvə içməsliyini təvsiyə qılımız. Adətdə, izcil qəhvə içiş adəti bar ayallarına nisbətən ən yaxşısı çəklik miqdarda qəhvə içiş gərək. Balılar və yaş ösmürlər. Xalqarada növbətdə vaxtınca tövsiyə qılındığan balılar və yaş ösmürlərinin kofeinini bixətər qobul qılış miqdarı hər kilogram bədə eğirliqi boyunca hesablaqanda 2,5-dən 3 mg qıcı bolğan miqdardan eşib getməsli gərək. Məsələn, bədə eğirliqi 40 kilogram kildiğən balıla və yaş ösmərləyə nisbətə etqanda, kofeinin qobul qılınışı 100 mg-dən 120 mg qıcı bolub, təxminən bir stakan qəhvəgi toğır kildi. Əlbəttə, ən yaxsı işməkin yaxsı. Bunun səbəbi, üsb yetiliş məzgildə turvatqan balılarının kofein maddə almaşdırış ixtidari quramıq yetkənlərini gidin aciz buldu. Bu, uyqıqı təsir körsütüblə qalmay yana bədəndən yetilişi təsir körsütüdü. Cungu, Balılar yaş ösmürlər uşaq yeməklik qollanması 2018-də mə mündaq deyilgən. Tərkibidə kofein tərkibi bar yeməkliklər balılarının çoğ miğisinin yetilişi və iqtidarıqa səlbi təsir görüstüdü. Şuna 12 yaş və onundan tövən balılarının kofein qobıl qılışını tosuş gərək. Qaynaq çay, qəhvə qatarlıq tərkibidə kofein bolğan içimliklərini içməsi gərək. Glaukoma bimarları Tədqiqatlarının məlum bolışıcə qəhvə tərkibidəki kofein glaukoma bimarlarının köz besiminin binormal eşib getişini kəltürüb çıxırdıqan bulub, glaukomanın tərəqiyyatıdaki xətərlik amili hesablandıqan. Köz besimi örləb kəssə, körüş nervisi zəxmiləndi və körüş ixtidari ziyan uçuraydı. Eğir bolğanda körməsliyini kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna glaukoma bimarları kündülük durmuşda qəhvəyə oxşaş tərkibidə kofein bolğan içimliklərini içməsliki, bu arqılıq köz besiminin örləb getişi və davalğışının közgə yanımı ziyan yetkisinin saxlanışı kərək.

0: Qadirli dostlar, AI texnikası yaşlarının sayatka çıxışıdaki həmrağ aylanmaqda. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxt xəbər verirdi.
1: AI texnikasının tərəqqiyyatına ilişib nurğun mənzara yolları həm də mədəniyyət sayat karxalları tiz sürətdə tip özgərtib, aqıl mədəniyyət sayat yeni müsabıqı yolunu açdı və tərəqqi qıldırdı. Mütəxəssislər mundaq tapqardı. Kəlgüsü 3 ildən 5 ilgəcə AI arqılıq mədəniyyət sayat kəsib əndisini qaytı bərpa qılışının aşıqışlıq közdək məzgili qırdı. Hazır AI texnikası nurğun yaşlarının sayahatki çıxışdiki əmrayıq aylanmaqda. Sayahat vaxtı, xamçot, qızıqış və bəzi alayda tələblərini kürgüzüb, qısqığını nəçi minutda AI texnikası nasıl boğan bir təfsili sayahat planı qeyrişkili buldu. Bir yaş sayahatçı mundaq dedi. İlgiri arqıtım sayahat qılıçdın burun ərqay supulağı çıxıb, nurğun sayahat planlarını körüb, mənzir nöqtələrini taldaydıq. Yəni ərxil aeroplan bildi və mikmansıray uçurlarını təkçürüşk doğru gilətdi. Bu qetim qız sayahatda AI mağa yardam qılıb, sayahat planı süzüşdiki çoğun qiyin məsilin əlxib bədi. Yəni ixtidar bağa nisibdi bu içi aeroplan bildi və mikmansıray zakaz qıb bədi. İş ünümünü zor dərəcədə östürüplü qanma, yəni mini sayahatının xoşallıqıdın həqiqi bəkirman qıldırdı. Aqıl sayahatını yenilik yaratıp, tərəqqi qıldırış hərəkət planında mundaq deb görsətildi. 2027-ci ilə bağlanda aqıl sayahatının iqtisad külümü yenimi kengayıdı. Aqıl sayahat ul əsərləri texnik mükəmməlləşdi. Aqıl sayahatçılıqın baş quruluş səviyyəsi görünərlik üsüb, aqıl sayahat ticarət sodu ünümü texnik roşan buldu. Aqıl sayahatki dair əla sübətlik məhsulatlar bilən təminləş texnik beytildi. AI qoşulğan mədəniyyət sayahatının istiqbalı parlaq bulub, həm sayahatçıları xaslaşqan, qolaylaşqan, əxli iqtidarlaşqan mülazimət bilən təminləb sayahat təsiratını östürüş, həm mədəniyyət sayahat karxanlarının baş quruşunu əlalaşdırıb, dəl cayda ticarət qılıb, ticarət ünümünü östürüb, kəsibdə yenilik yaratıb, tərəqqi qılışqa küş qoşqulu buldu. Mütəxəssislər ümumiyyətlik mundaq tapqardı. AI qoşulğan mədəniyyət sayahatının ibarət bu meydan özgürüşünün axırqı ölçümü texniki qolunuşunun cəlbkarlığı da emas, bəlkə sayahatçılar qiymətini həqiqi yaratqan yaratmağanlıq, mədəniyyətə varislik qılışının yenilik yaratış işbasını qozğatqan qozğatmağanlıqı da. AI küş qoşqan sayahat təsiratı sayahatçılara rəqəmləşdirüş jarayanında da mədəniyyətin həqiqi sekri küşünü his qıldırdı. Bundaq yuğurluş kəsib tarixinin özüşünün mahiyyətinə həqiqi yetkənlik hesablandı. Növbətdə elimizin rəqəmlik mədəniyyət təminatı görünərlik qaçdı, amma zor istimal ehtiyacı bilan silişdirganda əla sifətli rəqəmlik mədəniyyət məhsulatları və mülazimiyyəti yenilə bir qədər

0: Qadirlik dostlar, yiroqni ko'rolmaslik gradusi bu darajadan eshib ketsa, ko'z kasalliklarining xatari shiddat bilan oshadi. Muxbirimiz Abduxoliq Ahmad bu vaqt xabar berdi.
1: Nurg'un tordoshlar, yiroqni ko'rolmaslik 600 gradusni eshib ketsa, zodi qanday xavf-xatar bor deb so'rashdi. Amaliyotda o'tira tuvan darajadagi yiroqni ko'rolmaydigan kishilar bilan selishtirganda, yiroqni ko'rolmaslik darajasi 600 gradusdan oshgan kishilarning har xil kasallik o'zgarish xavfi eshib ketibli qolmay, Eğir bulğanda hatta əma bulup qalı diken. Ondaqda nemi üçün yıraqını görəlməslik 600 gradus göz almız xatırının keritik qımmeti hesablanıdı. 600 gradusdan işib kəsə göz almımızğa yeni qandaq təsirlərini elib gelidu. Nemi üçün 600 gradus göz almızı xəyib xatırının keritik qımmeti bulup hesablanıdı. Közümüz yıraqı nəzər salğan əmdə azada aləti təngşəlgən alı vaxtda tən ünümlük şarsıman eynək dərəcəsəyəgə asasən mundaq ayrışqı buludu. Birinci, Tövən dərəcəki yıraqını görəlməslik. Bu, 50 gradusdan 300 gradus qıçı. İkinci, otdara dərəcəki yıraqını görəlməslik. Bunun da 300 gradusdan 600 gradus qıçı. Üçüncisi, yuqarı dərəcədəki görəlməslik. Bu, 600 gradus qıtan və bunun da yuqarıla. Ondaq da bulsan, nim üçün 600 gradus buludu. Yıraqını görəlməslik gradus köz oxunun uzunluq bilə münasibətlik. Yıraqını görəlməslik 600 gradus yetkən adəmnin köz oxunun uzunluğu normal halətdəki 22 mm-dən 24 mm-qəçə bolğan aralıqdan eşib 26 mm-dən eşib getkən halatı buludu. Bu vaxtda köz şəhri yoğunab getsə asal yerilib getidi. Köz oxu uzarab köz alması divarı, bunun da körüş tor pərdisi, tomurluq pərdisi,

sozulup, nepizlep, yerilip geçiş xəbiti sürətli aşıdı. 600 gradus bolsa, köz almasının xəbib xatırının kertik kimmet hesablanıdı. Eğir derece yerakını körəlməsdik, köz tiginin özgürüşüdün boludu. Tətqiqatlarda mülçərlinişçə, 2050-ci yılıqı barğanda bütün yer şarada yerakını körəlməsdik kesiligi qırptar buluş nisbiti 49,18% getirdikən. Bunun içi de, eğir derece yerakını körəlməsdik kesiligi qırptar buluş nisbiti 9,18% getirdikən. Ondaq da, Irakni körəlməslik dərəcəsi 600 gradusdan eşib kəssə nəmiş yüz berədi? Nurgun kişilər Irakni körəlməslik qancı pərva qılıb getməydi. Lekin Irakni körəlməslə gradusdan yuqur tüvən bolsudan qət'i nəzər, hər xil köz astı kesəlliklərinin xəbəbi eşib getirdi. Əgər tərəqi qılıb 600 gradusdan aşqan bolsa, texmi xətərlik boludu. Köz oqqı ziyad uzurab getkəndən başqa yenə köz qarcığının başqa qorulmalardaki kesəllik özgürüşlərini gəltirib çıxırıdı. Daim körüldüğallardan köz göhörüge ak çüş, glaukoma, kiyenki köz iki üzümsüman ışıqı, körüş torperisi kesellik özgürçi qatarlıqlar bar. Hem de köz ageşmi kesellikleriden yüzveriş xayıpı işip gitdi. Yeni bazı tətqiqatlarda məlum buluşça, 9-16% iğir derece yerakını görülmeydiğen bimarlar ahırda körülmez bulup qalıdıkken. Bu, her 10 iğir derece yerakını görülmeydiğen bimar işçi de, Ahırda bir adamdan kelgüzde mengü yoruqdan ayrılıp gelişi beraber işken. Köz göğürüdüge ak. Köz göğürüge ak çüşüş, dünya makyazlı körüş kuvvetinin ziyan kuşuruşunu keltirip çıkırdıgan ikinci çoğun amel. Şundakla, ama bulup gelişini keltirip çıkırdıgan en mühim sebep. Köptürlük tətqiqatlarda məlum buluşça, yukarı derecede yerakını körülmesle köz göğürüge ak çüşüşünün xəterlik amellerinden beri işken. Tətqiqatlardan baykılışça, Yukarı derecede yerakını görülmeydiğen kişiler köz göhürüge ak çüşüşte tekimi baldor hem tekimi iğir bulu diken. Glaukoma Glaukoma bir xil iğir bulgan kayturgulu bulmaydıgan əmaqlıp koyduğun göz kesili. Nurgun tətqiqatlarda baykılışça, yukarı derecede yerakını görülmeslik glaukoma bulup mu, uçuk bulunluq glaukoma buluş xatırın aşırıydı diken. Yerakını görülmeslik derecesi kancı yukarı bulsa, Uçuk bulunluk glaukoma peyda buluş xatırı şunçu çoğun bulu diken. Təhlillerden məlum buluşça, Irakını körəlməslik dərəcisi hər 100 gradus assa, glaukoma kesilinin qozuqlaş xatırı təxminən 20% aşı diken. Irakını körəlməslik xarakterlik seriq dağ kesellik özgürüşü. Seriq dağ normal anatomilik xorulma namı bulup, kesellik namı əməz. Seriq dağ körüş kuvveti, körüş iqtidarı məsul bulgan ən mühim körüş tor pərdisi xorulması bulup, Seriq dağdı kesellik özgürüşü körülgən aman körüş kuvveti tədirici tövəlləş, nərslərini tosu iliş, nərslərinin şəkli özgürüş, rəyan sezimi normalsızlanış və seliştirma səzgürlük tövəlləş qatarlıq alamətlərini kəltirib çıxır edikən. Yuxarı dərəcədiki Irakını görəlməydiğən kişilər topuda Irakını görəlməslik xarakterlik seriq dağ kesellik özgürüşünü, körüş kuvvetinin ziyan kuşurüşünü kəltirib çıxırıdığan ən əsaslı səbəb olub, 38,19% negil edikən. Körüş torpərdisi ətrafdakı kesellik özgürüşləri. Tədqiqatlarda görsülüşcə, köp qısım yuqarı dərəcəlik yerakını görəlməydiğən ağrıqlarda körüş torpərdisi ətrafdakı kesellikləri özgürüşlər mövcud olub, yaşlar topi və yerakını görəlməzlik dərəcəsi texmi yuqarı kişilərdə asan görülədikən. Daim görüldüqallardan yerakını görəlməzlik yay şəkillik dağ, besimsiz aqırış, katək şəkillik özgürüşçallıq, xaltısıman özgürüşçallıq və pigment özgürüşçallıq qatarlıqlar bar ikən. Yukarı derecede yerakını görülmeydiğen kişiler topuda körüş torpertisi açırıp getiş xayıpı yukarı. Şunaqla, yukarı derecede yerakını görülmeydiğen kişiler topuda bu əhval texmi köp görülüdükən. Körüş torpertisi açırıp getiş, körüş iqtidarı iğir təsir görsüldüğen göz kesellikleri ciddi kesellikleriyle biri deyilidikən. İğir derecede yerakını görülmeslik evlatlarına irsiyat qalıdı. Yukarı derecede yerakını görülmeslik roşen bulgan cəmiyyət toplanış xayışıqı iqib olub, Növətdə, Irakını görəlməslikni irsiyyət və mühit amili bilən münasibətli əqdəb qarılıvatıdı. Ailə şiisinin təkşürüsülü körüsülüşcə, ata-ananın Irakını görəlməslikki, pərzəntlərinin Irakını görəlməslik xəyibini aşırı idikən. Umumən, ailədiki ata-ana iki tərəb Irakını görəlməsə, pərzəntlərinin Irakını görəlməslik nisbiti 43,16% bulub, başqa ailə şiisindikilərdən körünərlik yuqarı bulubdikən. Ata-anadan bir tərəb Irakını görəlməsə, Pərzəntlərinin yıqınını görəlməslik nisbiti otrahal bulub, 14,19% bulubdikən. Ata-anısı yıqınını görəlməsə, pərzəntlərinin yıraqını görəlməslik nisbiti ən tövən bulub,
faqat 7,6% bo'ladi ekan. Uningdan boshqa o'rta tuvan darajadagi yaroqni ko'rolmaslik bilan selishtirganda irsiyat omili yuqori darajadagi yaroqni ko'rolmaslikdan yuz berishda muhim rol o'ynaydi ekan. Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki,

0: Təşvişləniş qatarlıq naçar kəyfiyyətlər görülüşü mümkünkən. Onun üstüqə, yuxarı dərəcədə ziraqını görəlməydiğən köz qarıcıqı divarı bir yer taşqı küşdən zərbisi uçursa, köz qarıcıqı divarı bərdaşlıq bir əməsləgi mümkün. Eğer dərəcədə ziraqını görəlməydiğən bulub qaldım, hana qılı mən? Əgər 600 gradusdan işib getkən bolsa, ziraqını görəlməslik operasiya qılışının payısı barmı digərlərə, bu yerdə bundaq bir şüm xəbərini demək doğru almaymız. Bu, aciz bolğan köz qarcığı divarını Iraqni körəlməslikdən tüzəş operasiyası arqılıq özgərtkili bulmaydı. Iraqni körəlməslik operasiyası pəqət sizinin inıq körəlməydiğən halıqınızdan inıq qılalaydı, əmma köz qarcığınızdan qorulmasıqı özgürəşini əsləgi kəltürəlməydi. Şuna, əgər 600 gradusqa yetməgən kişilər çoxum yaxşı diqqət qılış kirək deyimiz. Gerçi Iraqni körəlməslikini kəndi yandırıqlı bulmuşu mu, likin ilmi aldın iləş tizgiləş usulu arqılıq, Qradusunun örləb ketişinin aldını alğılı buludu. Ərgizmü, bəzi sağlamlıq məhsulatları, fizikilik davalaş məhsulatlarını işlətib, Iraqın görəlməslikini yoxuşdan ümit kütmən. Eğir dərəcədə Iraqın görəlməydiğən kişilərə nisbətən etqanda ziyan ən tüən çəki çürüş gərək. Onun üçün tüəndi kişilərini qılışınız gərək. Birinci, kündülük durmuşda közünün soğulub ketişinin aldın iliş, ya ki onu azaytış. Eğir cismani əmgək və küşlük hərəkətini azaytış gərək. Amal bar, basketbol, futbol, zeytun top, suğu sekreş qatarlıq bədən qarışılışçallıqı ya ki bədəngi bolğan zərbi küçük küçük bolğan tən tərbiyə hərəkətlərini amal bar qılmasıq kerek. Pay top, çöylü top qatarlıq yuqur sürətlik kiçik top türüdük hərəkətlərdə ən yaxşısı qoğduniş gözəyini kitaqaş kerek. Elastikliq sekreş, tağ tonuldun ötüş abdombala qatarlıq sürəti tiz, küçlük özgürlüğən könlətiş pahaliyyətlərgə imkan qədər qatnaşmaslıq kerek. İkinci, qərəllikalı körüş qovəti, Köz tigini təkşürtüş gərək. Ər 6 ayda bir qətim körüş qoddi köz besimini təkşürtüş, ər yıllı qərəlik alda köz tigini təkşürtüş təklifi berilidu.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü cüngoğu nəzər proqramımız Mişərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Məhliyə İbrahim, məsul muhariri Nuzgül Emir, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapatı Səncan, əmdə diqtanla stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Tansımız xəbri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi Çön Şaucan, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, bugün Ürümçidə Jongo Rongtong Mülük Başqırış Qruhi Çəklik Şirkdinin baş modiri Li Wenqing və onun həmraqları bilən görüşdü. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun daimi muavin reisi Jang Yingchun görüşüşkü qatnaşdı. Çön Şaucan, Abdonum rayonluq partiya komiteti, xalq hökuməti və Bingtuanik vakalətən Li Wenqing və onun həmraqlarının Şincanğa təkşürüb tədqiq qilish, təkşürüşkə gəlgənlikini qarşı aldı. O mundaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqdiki partiya mərkəzi komiteti Şincan xizmətiki yüksək əhmiyyət verib, yeng dəbirdiki partiyanın Şincanı idar qilish tədbirini bekitib, Şincanğa dövlət umumluqda 5 çoğ strategiyalik orun bekitmisi verib, Şincanı iqtisadi, ictimai taraqqiyatda dünyanın diqqətini tartqudak zor muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirishki yetəklədi. Jongo Rongtong Ruhi Şincan xizmetini zor küş bilen kollab, Şincan iqtisadi ve cemiyetinin yukarı sifatlik tereqiyatı pahalı tökp koştu. İki tarafının dikkatini devlet hizmeti umumluğa mülazimet kılışkı merkezleştirip, merkez karxanası bilen yerliknin emeli hemkarlıqını sicil küçeytip, pen teknikide yenilik yaratış ve neticini aylandırıp paylanışını mas alıqı sürüp, kes hemkarlıqını küçeytip, selimi caylaştırmasını əlalaştırıp, zaman bir yez ilgiliki, davalaş, sağlamlıq, şehir yenilaş, mədəniyyət, sayahat mülazimeti qatarlıq sahalarda yetekleş küçük küçlük, bir türk noktalık türlerini yol koyup, Şincan'ın özgüce, evzel zamanvi kesip sistemisi berpa kılışıga küş koşuşini. Merkez karxanasının Şincan'ı yardım beriş hizmetini çoğunqurlaştırıp ve kengaytıp, kesip ve tür arqılıq, iş qorulaştırış iktidarını aşırıp, Canobi Şincan'daki er millet almasının öyük yıqın caydı iş qorulışı, kırmını muqum aşırışı türkü buluşunu ümit kılımın. Li Wenqing, Şincan'ın Jongo Rongtong Ruhi'nin tereqiyatı köngül bölgeliği ve onu kolluğalıqı rahmet etti. Şincan bilen nemkarlıqını yanımı çoğunqırlaştırıp, Şincan'ı yardan berişinin universal önümünü aşırıp, yezgilik işlep çıkırışı, pişiklaş ve yezgilik məhsullatlarını setişini zor küş bilen alğı sürüp, şehrini yenilap özgertişki pahalı katnışıp, pentekniki sahasetki hemkarlıqını çoğunqırlaştırıp, mülazimetçilik yoğurma tereqiyatı yen kes pahalıdı bərpa qılıp, her millet anmısının iş qorulışıp, kırmını köpeytiş yolunu kengaytıp, Şincan iqtisadi ve cemiyetinin yoğurs sübətlik tərəqiyatıqa və xəlq turmuşni yaxşılaşqa teyxin yaxşı küş qoşuduqallıqını bildirdi. Qadın Kəbin və Abdonum rayonunun münasibətlik uğurlardaki məsul yoldaşla körüşkü qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Abdonum raylıq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz 9-ci ayının 19-ci günü çüştün keyin Abdonum rayonunun noktalıq sahələr selinmesiğa təhlil qilib hökum çıxırış yığınını riyasetçilik qilib açdı. Yığında partiya mərkizi komiteti Qoğuyan'nın selinmini muqimlaştırış doğrısıdaki tədbir orlaştırmaları çoğunqır ızcılaştırıldı və əməliləştirildi. Abdonum raylıq partiya komitetinin orlaştırmasına asasen növbetki məbləğ seliş vəziyeti saxlanğan məsələlər təhlil qılındı. Yanımı ilgirləb, yoşurun kişini qeyzib, köpəymi miqdarını tepib, bösüş hasıl qılıb, illik nişan vəziyiblərini cəsarət bilən orlaş təkidləndi. Abdonum raylıq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun daimi muavin reisi Jang Yingchun yığın qatnaşdı. Yığında munolar körstildi. Selinma Şincan iqtisadi ve cemiyetinin yukarı sifatlik tereqiyatı da muhim tereklik rol oynaydı. Yıllık nişanını tevrenmeyi közləb, işenşini çıngıtıp, təşəbbüskarlıq bilen işləb, siyaset porustını çıng tutup, mevqani əməliyyətke ve Abdonum rayonunun törülük əvzəlikige koyup, küşlük, ünümlük tədbir qollanıp, məbləq seliş yoşurun küçünü ən zor dərəcədə urğutup ve qozğıtıp, yuqarı sifətlik tərəqiyyatının sıcıl yenilinişi, yaxşılınışıga törtkə buluşunu puxta tərəqi iqiqiliş gerek. Yığında munular təkiləndi. nuqtalıq vilayet, oblast, şəhərlərinin tayançlıq rolunu texim yaxşı cari qıldırıb, yeni energiya, turalğı və şəhər yezi quruluşu, qatnaş, transport, suçılıq qatarlıq nuqtalıq sahələrini çın tutup, Şincanın tokini sırtqı yetküzüş, yeşil tokini beyvasit yetküzüş, süni əqil qoşulğan, şəhər yenilaş, çoğ-çoğ taş yolu və tömür yol tör quruluşu, Çoğun tipteki soğuruş rayonunu özgertiş qatarlıqlarına çın qadılıp, küçəş noktasını dəl tepeş, tez alğı sürüş. İki muhim kuruluş və mərkəz xamçotadan məbləq silinidigan türlərini orlaşdırış, əydəkçilik qilish salmıqını zoraytıp, yerlik hökumət məxsus sayomu tarqıtış və işiltişini tezildiş. Merkez karxalları ve avtonom rayonga qarashliq devlet karxallarının selinmeni kengaytish rolini jari qildirib, xalq içi selinmesini qollash salmıqını aşırıp, ünümlik selinmeni ilgiri sürüş, birikmi küçi şekillendiriş. Devlet ve avtonom rayonunun 15-ci 5 yıllık noktalıq türlerini gözləp, küşünü merkezleştirip, çoğ-çoğ türlerde ötkelge ucum qilishini algı sürüp, Ölkü dərcilik rəhbərlər noktalıq tör quruluşlarını ödü ilib, alaqlaşış mexanizmini yaxşı əməliləşdirib, qatlamğa, dərəcəgə ayırıb, məsuliyyətini adəmgəcə əməliləşdirib, törlük noktalıq türlərini tezrək makallaşdırış, quruluş qılışqı törtkə buluş gerek. Yığında munolar tələb qılındı. Törünü alğı sürüş və məsili inkas qılış mexanizmi orıntıb və takamullaşdırıb, Məbləğ, yer, tok, energiya işiltiş qatarlıq amil kapaltını küçəyitib, qanun nizam boyunca işqiliş aldınqı şərtədə tərtibni sicil əlalaşdırıb, alqını ixçamlab, aldığı berib mülazimət qılıb, karxallarının aldınqı basquşlıq xizmətlərini yaxşı işlişigə aktiblıq, təşəbbüskarlıq bilən yardan berib, törlərinin pişbetiliş dərəcəsi və makallişiş nisbitini aşırış. Karxallarının nesi kaldırılgan pulini enıqlap tügitiş hizmetini yaxşı işləp, nesi kaldırılgan pulini enıqlap tügitişini tərt boyca alğı sürüş, basquşluq nişanını tamamlaşqa əqiqi kabalat qiliş. Yetekləş salmıqını zoraytıp, nişan vəzipiye və vaqıt tügün noxtısıgı çın qadılıp, tizimlik boyca baş quruş, daimlik ızlaşını yolga koyup, hizmet önümünü zor derecede aşırıp, texim köp selinma maddi miktarı şekillendiriş gerek. Münasvetlik vilayet, oblast, şehirler, tarmaklar, orlardaki mesul yoldaşlar, öz rayonu, öz sahasiriki hizmeti saklanıvatkan meseleler ve keyingi kademdeki yoşurun kişinin keziş yönelişini çöğürdep söz kıldı. Yusufcan Mehmet yığınga katnaştı.
0: Stansımız xəbri. Abdonum rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti 31-ci yığınının 1-ci umumi yığını bugün Ürümçidə ötküzüldü. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul yığınğa riyasətçilik qıldı. Daimi komite tərkibidəkilərdən 45 adam yığınğa qatnaşdı. Bu qanunda belgilənən adam sanı uyğun. Yığında Abdonum rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti 31-ci yığınının qaralması avaz qoyulub məqullandı. Abdonum rayonunun qarızını qoğdaş nizamının özgərtilgən layihəsini qarab çıxış nəticəsi toğrusidəki doklad. Abdonum rayonunun sayahat ailə və mehman xanasını ilgir sürüş və başqırış nizami layihəsi, qoca başqarması nizami layihəsini qarab çıxış nəticəsi toğrusidəki doklad. Abdonum rayonunun puxravi iyilikni ilgir sürüş qanununu yolğa qoyuş çağrısı, Abdonum rayonunun orqanlarının yürüyüşünü kapalətləndiriş nizami, Abdonum rayonunun ekologik muhitini qoğdaş nizami layihəsi toğrusidəki izahat, Abdonum rayonunun atmosfera bolğunışının aldınılış və onu tüzəş nizami, təntərbiyyə tərəqqiyatı nizami, tilyazıq xizməti nizaminin özgərtilgən layihəsi toğrusidəki izahat, Abdonum rayonunun vekiller kanunu yolu koş toğırsızdaki bir kançı belgilimisi layihası toğırsızdaki zahat. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin Xoyanxı şəri Gongqing bazarının növbət almaşdırış sayılmi vaxtını tənşəş qarar layihası toğırsızdaki zahat. Abdonum rayonunun ailə tərbiyəsini ilgir sürüş nizami layihası toğırsızdaki zahat. Abdonum rayonunun 2025-ci yıllık Dövlət Mülkünü Başqırış Ahvalı Universal Dokladı. Avtonom rayonning 2025 yillik davlat tabiiy boylik mulkini boshqarish ahvoli maxsus to'qladi hamda avtonom rayonning suv boyligi mutlaq cheklamasi tuzumining amaliylashish ahvoli. Avtonom rayonning madaniyat bilan sayohatning cho'nqur yo'g'irma taraqqiyot xizmati ahvoli to'g'risidagi doklad. Puxroviy egilikni ilgari surish qonuni, qazilma boylik qonuni va avtonom

0: rayonunun ticaret, soda muhitini əlalaşdırış nizami, meteorologiyelik apetti müdab geliniş nizami, qezilmi baylıq başqırış nizami, qezilmi baylıq çarılab təkşürüs selimizini nazarat qiliş, başqırış bəlgilimizinin yolu qoyuluş əhvalını təkşürüş toğırsızdiki doqlat. Avtonom rayonluq xalq qurultayı, reviziya və ədliyə komiteti, maliyyə xisat komiteti, mohit və baylıq asraş komiteti, cəmiyyət quruluşu komitetinin Avtonom rayonluq 14-cü növbətli xalq qurultayı 4-cü yığını əyət riyasıda qarab çıxışqı tapşırğan vəkillər oturğa qoyğan təkliflərini qarab çıxış nəticəsi toğrusidki doqladı anlab ötüldü. Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazardının Avtonom rayonluq 14-cü növbətli xalq qurultayı 4-cü yığınığa vəkillər tapşırğan təvsiyə, tənqid və fikirlərini beceriş ahvalı toğrusidki doqladı anlab ötüldü və qarab çıxıldı. Avtonom rayonluq 14-cü növbətli xalq qurultayı daimi komiteti vəkillər salahiyyətini təkşürüş komitetinin ayrım vəkillərinin vəkillik salahiyyəti toğrusidki doqladı. Kadrlarını təyilləş, qaldırış işləri zahatı anlab ötüldü. Yığın yana Ürümçi şəhəri, Sancı Quyusu Avtonom oblastı qatarlıq, oblastlıq, şəhərlik xalq qurultayı daimi komitetləri təsdiqləşq sunğan münasibətlik nizamlar toğrusidki doqlat təkşürüldü. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müavin müdirlərindən Wang Mingshan, Lening Ping, Ping Shilai, Wang Guhe, Anwar Tursun, Song Yajun yığınğa qatnaşdı. Avtonom rayonunun müavin rəisi Pan Shi, Avtonom rayonluq xalq təftiş məhkəməsinin baş təftişi Gao Jiming, Avtonom rayonluq reviziya komiteti, Avtonom rayonluq yuqarı xalq sot məhkəməsindəki əlaqədar məsul yoldaşlar qatarlıqla yığınğa sırtdan qatnaşdı.
1: Stansımız muxbiri Leymin xəbər qıldı. Tonji qetimliq millətlər ittifaqlığı taraqqiyoti təşviqat həftəlikini Avtonom rayonda başlaş mərasimi bugün Ürümçidə ötkizildi. Bu qetimliq təşviqat həftəlikidə millətlər ittifaqlığı taraqqiyotini ilgir sürüb uluq güllənish səfərində cəsarət bilən ilgirləyli baş tema qılındı. Şinjanın hər qaysı çaylarında yürüşlük baş temalıq fəaliyyət mas qadəmdə başlandı. Başlanış mərasimi Nəx meydanında Millətlər İttifaqlığı Taraqqiyatıdakı nümunəçilər vəkilləri təşəbbüs namə oxudu. Həm də Millətlər İttifaqlığı hekayələrinə həmbəhrildi. Nəx meydanında kitab hədiyyə qilish mərasimi ötküzüldü. Ürümçi şəhərinin Millətlər İttifaqlığı Taraqqiyatıdakı nümunəçi şəxs, Ürümçi şəhəri Bofeng Xiaobin Amvi Mənfəət İşləri Taraqqiyat Mərkəzinin məsuli Wang Yongchang mündaq dedi. 22 yıldan bu yan 1942 balının şəhərgi kiriş arzusunu işğa şürüşüğü yardan berib, 10 min yıqın balının arzusunu əməlgə aşırdıq. Keyinki xizmətlərdə təşviqat arqılıq texim köp yaş və ösmirgə millətlər ittifaqlıqının mühim əhmiyyətini hes qıldırmız. Ürüm şəhərlik 70-ci otur məktəbinin oquqıçısı Rufina Əkbər mündaq dedi. Bugün başlanış mərasimiga qatnışıb çoŋqur təsiratqa ega boldum. Məktəbdə hər millət savaqdaşlar öz ara yardan berib inaq ötümüz. İşini ətrafımızdaki kiçik işlərdən başlap, millətlər ittifaqlıqının kiçik tarqat qüçüsü bolumuz. 9-cı ayının 21-ci günədən 27-ci günə keç bolğan bir həftə Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin Millətlər İttifaqlığı taraqqiyatını ilgir sürüş qanuni rəsmi yolğa qoyulğandan keyinki tunji qetimliq Millətlər İttifaqlığı taraqqiyatı təşviqat həftəliki. Şinjanın hər qaysı çayları millət nəzəriyyəsi siyasətini muhakimə qilish, Millətlər İttifaqlığı taraqqiyatını ilgir sürüş qanunini məxsus temada ülgi göstərib təşviq qılıb düşəndürüş, dövlət ortaq dili yazığını öyrəniş, işiltiş müsabiqəsi qatarlıq fəaliyyətlərini təşkilləb qanat yaydırıb, Cumhur milləti bir ailə kişiləri olub, bir niyyətdə Cumhur arzusunu əməlgə aşırışdək qoyuq keyfiyyət yaratıb, yeni dövrdəki Şinjanın Millətlər İttifaqlığı taraqqiyatı işlərinin yuqarı sifətli taraqqiyatını cəsarət bilən alğı sürdü. Ürüm şəhərlik Qonan idarəsinin xalq saxçısı Ötkür Yaqubcan mündaq dedi. Asasi qatlam xalq saxçısı buluş sübitimiz bilən, hər günü, hər millət amı bilən alaqı qılıb durumuz. Bunun dinkeyin məvqəni xizmət ornumuğa qoyub, zidiyyətlərini əl qılıb, amıqı mülazimət qılıb, əməli hərkəti marqılıq millətlər ittifaqlıqını, təvəlikdiki hər millət amısının xatircəm yaşışı, xuşalxoram işləşini qoğdayman.
0: Әмді 15-ші 5 жылны яқшы башлап, ең мұсабыда жасарат білін алғы елгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Шинжандығы пұқрабы асасы кәуідлерінің ешіш вәзиеті күшілік болды. 8-ші айның ақырғыча, автоном район бойынша бенгтәні өз ішіге алған алда тізімлап әнгелінген пұқрабы қарқана 603.900-ге етіп, Бұлтық шу мәзгелдегіден 9,100-нен 65% ташты. Үрімчі, юғыр ең техникілік кәсіплер тарақият районы, ең шәр районы, Шымалы район, Санат Бағчы районы да, Шинжан ең доғылын доғыр керлігі жоңи тибабыты доғырлары, Мүлі тибабыт доғырлары кәсіплер Бағчы районы түрінің рәсми ішкі кіріштірілгенеге 4 айдын ашты. Бұ, Шинжан бойчы түнчі ақыллашқан жоңи тибабыты доғырлары, Мүлі тибабыт доғырлары ішіліп чықырыш базысы. Бұ кәсіплер Бағчы районыға халықарада алдыңғы қатарды тұрылған ақыллашқан ішіліп чықырыш линиясы сәпленіп, айры сихи, данычы доғры сихи, универсал ясалмы доғры сихының бүтін жәрияны автоматик контрол қылынып, температура, нәмлік, бесім пәрқі қатарлық мойет саллық мәлуматларыны дәл жайды таңшап тізгілләш ішқа шырылды. Шинжан Хуайюан оқайчылық ғруи чәклік шіркетінің баш инженері Чи Баусай мұндақ деді. Рақымләшкен ақыллашқан доғыр ясымычылығы жабдық техникісі, юқыр өнімлік парландырып, қойылдырыш техникісіне топлаштырып, әмәлі қолынып, 1-ші айдың 8-ші айғыча көптүрлік мәсулатларда 13%-ден 16% кіші ешіне шықашырдық. Автоном районлық партия комитеті бірлікісі бөлімінің муавын башлықы. Автоном районлық соғды санайчылар бірләшмісі партия группысының шуджесі Лео Бин ахвал тоныштырып мұндақ деді. Бұл автоном районлық соғды санайчылар бірләшміміз халықшы селмісі соғдегер чақырып мәбләқ жәліп қылышыны, кенайтышыны, мәркізі қызметке мұлазымет қылыштыке мойым тұтқы қылып, 8-ші айның ақырғыча соғдегер чақырып мәбләқ жәліп қылыш бойынша түрлік пағалиетлердің жәмі 97 мәйдан қитым өткізіп 94 түрні кіргіздік. Омымы селімі сомысы тәхминен 38 миллиард 803 миллион юан етті. Бұнан екен, қарқаларының мәбләқ юріштүріш ихтияжыны топлаш, йоллашыны сыжыл яқшы ішіліп, көпқыл тәдбіріні тән қолынып, қарқаларының мәбләқ юріштүріш тәннәрхіні төбәлдетіп, пұқраби қарқаларының чәт әлік езіліш жолдырыны үзіліксіз кеңайтып, пұқраби қарқаларыны сүнни әқіл, төбән бошлық ықсади, био ясымычылықы қатарлық еңдің гүлінватқан кәсіплі вә кәлгісі кәсіплер орылаштырмысыға қатнышшығы илхамландырмыз.
1: Станысымыз қабірі. Шинжан ерлік санат асасыны чонқыр қезіп, бекар тұрған санат байлықыны жалландырып, бір түркім төкпікар қан қарабесі. Шәһәрдегі көні завыт районы қатарлықларыны тәтқиқат өгінеш, ұстырахет істемалі, марк тоныштырыштығы ұқтысат еңі вастысыға айландырып, санат ұқтысады білін мәдіниет саяхәтшілікке тән қуэт қошуш, өз ара мәнпәт еткізіп, ортақ раважылынышыны шықашырды. Көк тоқай азыпшырайдыған метал дөлет қан бағытсы, еңі жүнгі азыпшырайдыған метал санатының бөшкі деп аталған. Бұ ердікі өзгечі қан азгілі, ер шәклі вә қымметлік тарихи сақланмылар әрбір экскурсия әчіде чонқыр тәсір қалдырды. Чинхайлік саяхатчы Жан әпәнді мұндақ деді. Әждатларының жапалық игілік тілгелікіден интайын тәсірлендім. Мәнзір районының yolu, яндаш әсләхәлері толықкен. Саяхәтчілер яқшы тәсіратқы игі болы дегенміз. Көк тоқай, чонқыр қызыл мәдениет асасы вә өзгече санаат мұраслары байлықығы тайынып, мәдениет саяхәт мәхсулатлары тәминатыны сіжіл бейтіп, саяхәтчілік кәсіп зәнжіріні ұзартып, сәйлі саяхәт, тәтқиқат өгінеш, пәнні омымлаштырыш тәрбиесі, Сағламлық бойычы күтініш, ұстырахет бір гәуділәшкен, еңіче санаат, мәдіниет саяхет кәсіп алты бәрпақылып, мәнзір районының жәліпкарлықы вә тәсірі күчіні сіжіл ашырды. Шинжан көк тоқай, Шимали Шинжандегі мәрвайыт саяхет тәрәқияты чәклік мәсулия шеріктінің муавын баш директори Тән Шыңли мұндақтыды. 1314 намлық көздеш сүпсі вә соғыр көхәр үздәш бағытсы құрылышыны башылдық. Кәлгісі де бұ көк тоқай саяхатшылығының ең ярқын нұқтысыға айылынады. Şinjang sanayet mirası baylıqını sijil umumizlik rətləb sanayet mirasını bekitiş, əlalarını yuqarı dərcilik orlarına təvsiyə qilish xizmetini daimlaşdırıp alğı sürdi. Növətə Kök Toqay kan işləri

0: Ярдәм бериш төре аркылы аммага хакыйкый нәп еткиздек. Сәнши өлкәсе халык тормышына алдынгы орынга коюшты чиң турып, 90%-тан артык Шинҗанга ярдәм бериш мәблигын асасый катламга, беренче сәпкә майыллаштырып, әмин үй, турбы торы, yol qatarlıq ul əsləhə qurluşni bütün küşbilə alğı sürüb, bəytik teyi, çarvıçılıq meydanı qatarlıq çət yıraq rayonlarının işləb çıxırış turmuş şəraitini sicil yaxşılıdı. Sənşi ölkisi yəni bir cəhətdən Şincanga kəsb cəhətdi yardım verişni, yardımgi eriş vatqan cayının qan işləş ixtidarını yetildirdiğən açqışlıq tədbir qılıb, ölkəgi qaraşlıq dövlət karxansıdın yəttini, Puhravi karxanıdın 260 nəçini Şincanga makallaşdırdı. Bu karxanlarının salgan məbləği 70 milyard yuandın aşdı. Şunun bilən billə kömür qatlımı qazını özləşdürüş, su tecəb teyirikçilik qiliş, ekologiyani tüzəşki dair ilgar texnikalarını kirgizip, işləb çıqırış setişini udullaşdırış süpsi bərpa qılıp, kəsb zəncirini uzartıp, şu cayının kəsb tərəqiyyat asasını sıcıl puxtılıdı. Sənşi ölkisi Şincanğı yardan beriş aldın qısab komandalıq iştabının muavın baş komandani. Sancı Oblastlıq Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası, Oblastının muavın başlıqı Joji Shen mındaqdırı. Yardımga erişiyotgan joyning ehtiyoji bilan dal udullashib, Shinjanga xalq turmushi, kasb, ma'rif, davolash, madaniyat jihatida har taraflama yordam berishni puxta olg'a surib, qon berish bilan qon ishlashni tang tutish, yar yo'lak bo'lish bilan yug'urilishga tang ahamiyat berishda ching turib, sifatni o'stirib, unumni oshirish, uzoq mazgillik taraqqiyotga quvvat qo'shishga kuchaymiz.
1: Stansimiz xabari. Qormoy shahri bu yil kirgandan buyon Балалар яслеге кирәләйдиган, яшанганлар күтүнәләйдиган, аалның туралгысы ба, амма шатланалайдиган булыш катарлык, амма иң көңел бөлүдгән саһаларда халкы нәп яткызылган бер катар тәдбирләрне әмәлиләштереп, амманың бәхт туйгысын күчәйтте. Qarmay şəhri 9-cı ayının 5-də ümumi mənfəətdar havalılıq beqiş mülazimət aparatlarını bekitiş və məbləğ yardımı verişini yolğa qoyuş təfsili qaydasını tarqıtıb, bekitilgən barlıq ümumi mənfəətdar havalılıq beqiş aparatları hökumət başqurşidiki yəsliklərinin havalılıq beqiş sınıplarına Балаларның ясліге әмәлі келген күн саныға асасын, әр бір балығы айда 670 юандан есаплап, жүріш-түріш ярдан пұлы беріш. Yəsli kiriş yeşiği toşmağan balalarını havalik baqıdığan mülazimət aparatlarına yardım pulu berişini bekitti. Qarmay şəhri Kangçın havalik beqiş mərkizinin məsuli Jau Chuyu mundaq dedi. Hökumət yürüştürüş yardım pulu bərgəşke oqutquşları qoşonunu muqumlaşdırdıq. Əqiliş münəsbətdən tangpun muqum boldi. Növətdə, Qarmay şəhərdə hər min kişiyə toğur kilidigan havalik beqiş orni 5.10-6 yetib, havalik beqiş mülazimeti kölümü, umumi mənfəətdarlıq səviyyəsi, davalaş bilan beqişni birləşdirüş süpüti Şinjan boyunca aldınqı qatarda turdi. Qarmay şəhəri bal beqiş yardan pulu berişni uda köp yıl öz aldığa yolğa qoyub gəldi. Bu yıl kirgan nomyan 4125 aylığı cəmi 16.264.700 yuan bal beqiş yardan pulu bərdi. Şəhər alısı Çınlı mundaq dedi. Ər xotun iş gelimiz işləgəşkə balımızğı qaraydıqan adam yox. Şəhərnin bal beqiş yardan puludun ızcıl bəhirmən bulvatımız. Bu yıl avallik beqiş aparatlarqı yana yendin mukabat toluqlumu beri siyasıda çıxırlıbdu. Hər iki tərəbnin yük yenikləydikən bu həqiqətən əməli nəb boldi. Qarmay şəhərlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Partiya Qrupsinin əzası, muavin müdir Wang Shenji mundaq dedi. Ailələrgə bal beqiş yardan pulu berişini aldın əməliyiləşdirib, bal beqiş besimini yeniklətdik. Aparatlarga mukafat yardan pul berib, ümumi mənfəətdar havalik beqiş baylıqını canlandırdıq. Qarmay şəhəri 2026-cı illik 10 xalq turmuşu quruluşdiki 25 qıl xalq turmuşu əməli işini uda əməliyiləşdirib önüm hasıl qıldı. Bu il 181 meydan xizmetçi təklif qılış fəaliyyəti ötküzüb 3539 adəmni yandan iş qorulaşdırdı. Turalğu ammavi fondidiki pulini ilişdə 8 türlü kəsibini köpəydib, kəsib somuzni 8.960.000 yuan yetküzdi. 233 meyib balının salamətlikini əsləyi kəltürüşü yardan berib, qeyincilik ba 2299 yaşanqan kişini ailə kütünüş mülazimətidən 430 hamildarını tuğuttun burun genini əqsiz təkşürtüş mülazimətidən

0: خدمتدن بهرلندرب آمه بی ملازمتن سجل اعلالاشتردی.
1: Stansımız xəbri. Qulji şəhri şəhərinin yeşil amıvi boşluğunu pahalı kəngəyitib, ultraqlışış mohitini yaxşılab, şəhər qiyabitini güzəlləşdirib, texımı mohimi illiqliqi toldurub, ərmillət amının erişiş duyğısı, bəxt duyğısını üzliksiz aşırdı. Qulji şəhri dön məhəlli kocisi Bəlbaqsıman baxçıda rətlik pakiz piyadlar yolu bilən kökərtiş mənzirsi öz ara girəlişib, nurğun şəhər ahalısını bu yergi kelib səyil qiliş, aram ilişqi cəlib qildi. Qulji şəhər ahalısı can mın tin ındaq dedi. Bək rahat es qilimən, şuna iştin şübla bu yerini ayılnımən, bu yerdi özgiriş həqiqətən bək çoğun. Qulji şəhri, şəhərini yenilaş, özgərtişki tayınıb, şəraitka qarab iş görüb, şəhər kökərtiş boşluğunu kengaytıb, əsildiki addi yollarını, kökərtiş bəlbiğinin dərəcəsini, istirahat, bədən çeniq duruş, su bir gəvdələşkən, eçitilgən bəlbaqsıman bağçıqı östürdü. Şunun bilən billə, bütün rayon boyuca kiçik bağçı quruluşunu alıqı sürüb, ahallərini öydən çıxsıla yeşilliqni, mənzərini görüş imkaniyyətiki iqi qıldı. Şanghay şəhərçilikki kiçik bağçı rayonu da süpti östürülüb, özgərtilgəndin keyinki bağçı rayonu yep yeni tüski kirdi. Qulji şəhri piyadlar yolunu kengaytış, yeşil ösümliklərini əlalaşdırış, istirahat orunduqlarını köpəytib təsis qiliş arqılıq, ilgirki səyli qiliş ixtidardiki kəmtikliklərini toluqlap, ahallarının aram ilişi, köngül etişi, qoşunlar alaqısını amvi boşluq bilən təmilidi. Qulji şəhəri ahalisi Mu Shao Qin ındaqdiri. Hazır yollar kengaytilib, əm yergə güllərmi deyirilib, rəngarən eçildi. Usul oynaymız, erib kəssək, oltırıb aramalımız. Qulji şəhəri kiçik özgərtiş, çoğun xəliq durmuşu ideyəsi də çıngdırıb, şəhərinin bulun püşqaqlarını, tarqaq, boş qalğan yerlərini noxtılıq callandırıb, diqqətni ahallar rayonu, məktəb ətrapıdiki zic rayonlarqı mərkəzləşdirib, kiçik uşaq bağçılarını uğurlaşdırdı. Şunun bilən billə rayon mədəniyyət amillərini sındırıb, kiçik uşaq bağçılarını ekologiyalik güzəllikkə, əməli işildiş ixtidarıqa və adimiyyət asasıqı iqi qıldı. Qulji şəhərlik turalğı və şəhər yezi quruluşu idarəsi şəhər bağ orman mülazimət mərkizinin müdiri Sun Xiaoxiao ındaqdırı. Hazırqı qədər cəmi qurğan həm aşqan kiçik bağçımız 87-gə yetdi. 2026-cı ili 22 ayda yeniden kuruluş başlap, bağ orman mədəniyyətinin vasitəlik rolunu toluq cari qıldırıb, ər millət amının arılışı, almaşdırışı, yuğurlaşıdiki mühim sorunga aylandırdıq.
0: Stansımız xəbri. Oltun küz məslədə Sabın şəhərdiki 50 min moğ yıqın yerdki lazı pişib, yığviliş məzgilgə kirdi. Sabın şəhəri Yansıqay bazarı Yansıqay kəntinin ahalısı Ma Yanşa östürgən yip lazla yıqındı buyan maşindi yığılıb atdı. O muhbir mındaq dedi. Hazır etizli məşğulat qılıb atqını dövültümüzdə işlənən laz yığış maşinisi. Bir gündə 100 moğdun 120 moğcı yerdiki lazını yığalaydı. Bu ilgirki 500 adamın bir gündə qol bilən laz üzgənge barabar. Yığıbiliş tənnərxi əsildikinin 10-dan 1-2 toğır gelidu. Məşğulat önümü yuqru bulublu qalmay, lazını toluq yığış nisbitim yuqri. Ailimiz bu yıl 140 mo yerdə yip lazı östürdük. Maşınlaşqan yığış arqılıq asası cəhətdən 2 gündülü yığıb bolduq. Andın aptapqı seliş meydanıqı elib berib qurtdımız. Qurutuşdun ilgiri mobi şosoli 1 tonna 2-300 kilogram ətrapıdı idi. Qurutulğandan kən 450 kilogram ətrapıdı buludu. Bu ilki laz bahası xilil yaxşı. Bu il Sabın şəhərdə yip laza, səy laza, mefin laza, pərən lazı qatarlıq 4 türdiki 20 çıxılı sort boyca lazı östürüldü. Sabın şəhəri Yansıqay bazarının Jongo Laz Makani degen çıraylıq namı ba. Bu yıl Yansıqay Lazısı Dövlət Bilim Mülük Hukuki İdarısının coğrafiyelik belge məhsulatı etirap namısı gerişib, yəni bir dövlət dərəcilik nam kartısı köpəydi. Yansıqay bazarıdaki Lazı vasitçisi Lin Yücan yıqındımayan adətdən taşqırı aldıraş bolub getdi. O müxbir mındaq dedi. Bizim Yansıqaydaki Lazla asaslıqı yip Laza. Bu sortunun açıqlıq dərəcisi və təmini istimalçılarının əmmisi qobıl qılalaydı. Bazırımı bir qədər işittik. Hər ili Xunan, Güycu, Шәнши қатарлық өлкілердегі саудагерлерге вакалеттен сатып алынған құртылған лаза 1000 тонна атрапыда болып атыды.
1: Стансымыз хәбәри. 23-нче нәүәтлек Чонго Шәрқи Җанубый Азия дәүләтләре иттифагы күргәзмәсендә Шинҗанның көп хил өзгече мәдәният иҗадияте мәхсулатлары мәркәзлек намаян кылынып, җайлардан килгән саудагерләрен җәлеп кылды. Bu qitimliq Jungo Sharqi Janubiy Osiyo Davlatlari Ittifoqi ko'rgazmasining Shinjang ko'rgazma rayonida qo'zi qo'rchoq yasug'uchi Shinjanglik yigit Abdulla Amrulla elib kelgan 300 qo'zi qo'rchoq ko'rgazma supasining ko'zga ang cheliqadigan o'rniga tizilgan edi. U muxbirga mundoq dedi. Bir kundala setilib tugidi. Boshqa joylardan kelgan texim ko'p do'stning Shinjangni tushunishini umid qilaman. Ko'rgazmaga qatnashgan Guilinliq sodigar Tian Shuobo Shinjangning madaniyat ijodiyati bo'lgan qo'zi qo'rchoqni bak yoqtirib qolgan edi. U mundoq dedi. Bu IP bak chiroyli ekan. Shinjangda biz o'rnak olgudak taraflar bor. Shinjangga berib izdesak topa olamiz. Bu qatam Shinjang ko'rgazma o'miqining tashkillanishi mo'l, mahsulot turlari to'liq bo'ldi. Urumchi, Ili, Qashqar, Boyinqulin Алтайның ижади безәк буйымы, өзгечә зыбы зыннат буйымы, баш темылык тоңлатқыл чаплыкы, кейм кечәк, сомка, шарп қатарлық көп қылы мәхсулатыны өз ішіг алған ерлік, өзгечә мәдәниет ижадиеті мәхсулатлары мәркәзлік көргәзмі қылынды. Шинжаңның тәбі мәнзірсі, өрп адет мәдәниеті, ғайри мадди мәдәниет мұраслары өнер сәніті лайхәләшкі юғырлып, Шинжаң мәдәниет ижадиеті кәсіпінің жош ұрып тәрәқи қылватқан вәзиеті намаян қылынды. Илі областының мәдәниет саяхәтчілікіні тоныштырғычы Чэн Чиан ұндақтыды. Bu supadan paydalanib 40 nachxil madaniyat ijodiyati mahsulotini ilib keldik. Ko'pligan sayohatchining ko'rgazma buyumlarini ko'rib, iliga borg'usi keldi. Amdi Abdonom rayonidagi 16 shaharning avaraydan ma'lumot oldimiz. Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 18-25 selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutli, temperatura 14-21 selsiy gradusgacha. Чөйчекте өткен жамғыр яғыды. Температура 13-24 селсия градус қычы. Ғылжыда өткен жамғыр яғыды. Температура 13-26 селсия градус қычы. Борталады өткен жамғыр яғыды. Температура 12-26 селсия градус қычы. Қармайда өткен жамғыр яғыды. Температура 20-27 селсия градус қычы. Көйтіндә өткен жамғыр яғыды. Температура 15-28 селсия градус қыча. Шиханздә өткен жамғыр яғыды. Температура 16-28 селсия градус қыча. Санжыда өткен жамғыр яғыды. Температура 18-28 селсия градус қыча. Құмылда ауа бұлытлық. Температура 14-32 селсия градус қыча. Тұрпанда өткен жамғыр яғыды. Температура 23-34 селсия градус қыча. Korilda ötken jamğır yağdı. Temperatura 19-28 selsiye gradus qıçı. Aqsuda hava bulutluq bulup keyin içildi. Temperatura 13-28 selsiye gradus qıçı. Açışta hava bulutluq bulup keyin içildi. Temperatura 16-29 selsiye gradus qıçı. Qashqarda hava bulutluq bulup keyin içildi. Temperatura 14-30 selsiye gradus qıçı. Xotanda hava bulutluq bulup keyin içildi. Temperatura 14-29 selsiya gradus qıçı. Ürümçide hava bulutluq bulup keyin ötken jamğır yağdı. Temperatura 18-25 selsiya gradus qıçı bolıdı. Hörmetlik radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xabarları programması boyunca anlıqış berdik. Bu ketimki programımızın tercümanları Mehray Osman, Amine Nur Ahmet, İlmi Nur İsamidin, Muharriri Gini Qadir, Muhammed Əvəl, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Zulpiya Mahmud bilan Nazım Muhlis. Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığınanlarına rəhmət. Slushiting abonçılar terminalını çürsəniz, texmi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bola alasınız. Jonqo Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua Milleti Ortaq Gavdisi Engini Mustahkemlap, Jonghua Milleti Ortaq Gavdisi Kurulishini Alga Süreylik.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
1: Mən Abdursul Abdriyim.
0: Çət əl məbləği karxanaları cüngücü zamanıvilaşdırışının mühim qatnayı deyib qarıdı.
1: Avropa Şimal Qutubbaşlıqlar yığını 9-cu ayının 13-cü, 14-cü külləri Finlandiyanın şimali qismidəki Rovaniemdə ötküzüldü. Yığından keyin ilan qılınğan birləşmə bayanatda Avropa İttifaqının Şimali Qutub rayonunda strategiyelik və təşəbbüskarlıqını küçəyitişi, həm də bunun üçün itərlik məbləğ selib, konkret hərəkət qoldanılışı müraciət qılındı.
0: Avropa Mərkəzi Bankısı yaxında Yavru rayonadakı 3 çoğun aşqışlıq ösüm nesbitini 25 asasi nöqtə östürüb, bu ilki 2-ci qıtımlıq ösüm nesbitini östürdüğallıqını cəkarladı. Təhilcələr mündaqtab qarıdı. Otur şarıq uruşu energiya bağısını davamlıq örülütüb, Yavru rayonudaki pul pahalıqı besimini yanı bir qetim aşırı vətdi. İqtisadın ifadisi mülçərdikidən yaxşı bolub, Avropa Mərkəzi Bankısının pul siyasını yanı

Hörmətli radio dinləyicilər. Avropa Şimali Qutub başlıqlar yığını 9-cı ayının 13-cü, 14-cü günləri Finlandiyanın şimali qismindəki Rovaniemdə ötküzüldü. Yığından kən elan qılınğan birləşmə bayanatda Avropa İttifaqının şimali qutub rayonunda strategiyilik və təşəbbüskarlığını küçəytişi, həm də bunun üçün yetərlik məbləğ selib konkret hərəkət qollanışı müraciət qılındı. Başlıqlar yığınına Finlandiya zonlisi Orporia səçilik qıldı. Germaniya zonlisi Meriz, Daniyanın baş vəziri Fredriksen qatarlıq Avropa dövlətlərinin rəhbərləri, şundaqla Avropa Kengişinin rəisi Kosta, Avropa İttifaqının diplomatiya və xəyibsizlik siyasəti boyunca yuqarı dərəcəlik vəkili Kallas qatarlıqla qatnaşdı. Finlandiya hökuməti monolanı bildirdi. Bu qıtımqı başlıqlar yığını Avropa İttifaqının ortaq şimali qutub siyasətini küçəytişigi törtkü bolışını məqsəd qılıdı. Avropa İttifaqı Komiteti bu il küzdə yeni şimali qutub strategiyası və hərəkət planını oturğu qoyuşunu mölçərlədi. Xəyibsizlik bu qıtımqı başlıqlar yığınının gəvdili qaralması. Birləşmə bayanatda Rusiya, Avropa, Atlantik okyan xəyibsizlikidiki zor uzaq müddətlik təhdiyi dəb təsvirlənib, bu arqılıq Avropa İttifaqının şimali qutub siyasətini küçəytişinin zörürlüki təkidləndi. Bayanatda hərbi hərəkət, çıqra halqıqan alaqını ravallaşdırış və Avropa İttifaqı ən şimalıdiki rayonlarının ul əsli həllərgə məbləq seliş, deniz təvəsinin altını seziş, süni həmrahtın paydılınış və uçurdun həm bəhirliniş ixtidarını östürüb, quruqluq və denizdiki halqılıq ul əsli həllərini qoğdaş, həm də Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı bilən maslışış və öz ara toluqlaşını küçəytiş müraciət qılındı. Kosta yığından keyin muxbirlar yığınında mundaqladı. Avropa İttifaqı 2021-ci ili Şimali Qutub strategiyasidə bekitgan klimatni qoğdaş, imkoniyatlik sijil taraqqiyot və tinch hamkorlashish qatarlıq aldınqı ishlar yanıla küşke ega. Lekin xavfsizlik masalasida yeni coğrafiyelik siyasi reallıqqa uyğunlaşışqa doğru keladi. U Avropa İttifaqının Avropa və Avropadan başqa Şimali Qutubdiki ittifaqdaşları bilən davamlıq həmkarlaşadığanlığını bildirdi. Hazır Avropa İttifaqı Avropa sırtıdaki Şimali Qutubdiki ittifaqdaşları bilən həmkarlaşış üstüdə izlənişdə oğaysız əhvalıqı düşüb qaldı. Amerika Zontongi Trump 2025-ci ili Aqsarayğı qayıtıb gəlgəndən bu yan, Daniyanın avtonomiyelik zimini Gerland arlığı erişimən dəb köp qetim car saldı. Bu, Amerika bilən Daniya qatarlıq Avropa dövlətlərinin münasibətini ciddiləşdirvətdi. Fredriksen 9-cı ayının 14-cü günü Daniya Gerland arlı bilən Amerikanın kengişinin yanılı davamlışı vatqallıqını, həl qılış yolunu tipişqa ümit var işgəlliqini bildirdi. Kosta bilən Kallas Daniya və Gerland arlını qollaydıqallıqını təkidlədi. Bu pozisiyalə Avropanın şimali qutub xəyibsizlik təlibidiki mundaq mürəkkəb əhvalını əksətdirib yerudu. Həm Atlantik okyan halqıqan həmkarlıqdan paydılınıb mudabiyyini küçəyətişki toğır gelidu, həm Amerikanın Gerland arlı məsələsidiki besimiqi taqabül turuşqa məcbur boludu. Alaqadar ixtilabla tixəl qılınmıqan əhvalda Amerikaqa xəyibsizlik sahasıdə tayiniş bilən öz mənbədini qoğdaş otursadiki zidiyyət yanıla Avropa İttifaqının şimali qutub işlərdiki hərəkət boşluqını çəkləb qoyudu. Avropa İttifaqı yana xəyibsizlik tələbidən başqa Şimali Qutub rayonu iqtisadığı qatnışını küçəyitişini ümid qılıdı. Birləşmə bayanatda aşqışlı xam material, boşluq texnikisi, su transporti, alaqını ravallaşdırış və sayahat qatarlıq sahələrdəki tərəqiyyat pürsdi görüstülgən. Avropa İttifaqı siyasət təşəbbüsünü konkret türgə aylandırış üçün yana məbləğ və maslaşdırış qiyin buluş məsələsi qıdış gelidu. Şimali qutub türgə aldın məbləğ siliş salmaslıq, əza dövlətlərinin məbləğ çıxırış kölümü və tənərxini tən üstüge eliş almaslıq doğrusada ortaq tonu şahsılıq qılış, qılalmaslıq, Avropa İttifaqının Şimali qutub işləriqə qatnışış önümünü kəngəyətişigə təsir görüstüdü.

Hörmətli radio dinləyicilər, Avropa Mərkəzi Bankı yaxında Yavro rayonudakı 3 çox açqışlıq ösüm nisbətini 25 əsasi nöqtə östürüb, bu ilki 2-ci qətimlik ösüm nisbətini östürdüyünü jakarladı. Təhlilçilər mündəq dep qardı. Otur şərq uruşu energiya bahasını davamlıq örlətib, Yavro rayonudakı pul pahallığı besimini yeni bir qətim aşırıb etdi. İqtisadının ifadəsi mölçərdikidin yaxşı bulub, Avropa Mərkəzi Bankısının pul siyasətini yanımı çıngıtışıqa bəlgilik boşluq hazırlap bədi. Kəlgüsüdiki siyasətinin yönülüşü naayt zor dərəcədə otur şərq vəziyyəti və energiya bağısının yüzlünüşüge bağlıq bulub. Otur şərq toqunuşu davamlıq pul pahallıqı besimi ilib geludu. Mölçərdinişçə, Yavru rayonunun umumi pul pahallıqı nisbiti 2027 yılının aldıngı 20'da yanıla məzgür bankının 2%'lik nişan səviyyəsinin görünərlik yukur boludikən. Bu qetimki ösüm qoşuş, otur məzgillik pul pahallıqı nisbitinin nişan səviyyəsi de mokim buluşuğa kapalatlıq qilişini məqsəd qaludu. Avropa İttifaqı Statistik İdarəsinin sallıq məlumatıda göstərilişçə, Yavro rayonunun 8-ci aydakı pul pahallığı nisbəti 7-ci aydakı 2.9%-dən 3.3%-ə örlügən. Bunun içində energiya bahasının eşiş nisbəti oxşaş məzgildəkidən 10.3%-dən 14.3%-ə kengəyib, pul pahallığını örlətidigan əsaslıq amil bolub qalğan. Avropa Mərkəzi Bankısı 9-cu ayının 10-cu günü elan qılğan iqtisadi mölçərdə göstərilişçə 2026-cı ili Yavro rayonunun pul pahallığı nisbəti 3% olub, 2025-ci ildəki 2.1%-dən görünərlik yuxur bolğan. Lagarde monulanı bildirdi. Energiya bahasının örülüşünün 2027-ci ilinin keyinki 20-dən başlap astılışıdan ümid ba. Mölçərlənişçə Yavro rayonunun 2027-ci ili və 2028-ci ili pul pahallığı nisbəti ayrım-ayrım 2.5% və 2.1% bolu deyken. Gollandiya Xalqara Qurayının makroluq tətqiqat məsuli Kastin Beriski mündaq dəb görsətdi. Bu qetimki üsüm qoşuş, aldın eliş xarakterlik üsüm qoşuq təvə bulub, energiya bağısının üsüşünün texnikən iqtisadi sahəyə təsir göstərişidən saqlanışını məqsəd qıldı. O, mündaq dəb qardı. Gərçə, yaxınki məzgildə neft bahasının ösüşü, ösüm qoş səbəbini küçəytkən bolsunmu, lakin yadroluq pul pahallıqı və mülazimət bahasının ösüş nisbəti səl tövəllidi. Bu, energiya zərbisi peyda qılğan ikinci qetimlik ünümünün yenili çəklik ikəlikini bildirdi. Növətdiki və mölçərdiki pul pahallıqının yanıla yuqur orunda turuvatqallıqını közdə tutub, ösüm nisbətini növətdik səviyyə göstərgəndə siyasətini ziyadə qısış xəvipi mövcud əməz. Şunu bilən bir vaqtda otur şərq toqunışı elib gəlgən eniqsizlik və Avropanın yaz bəsildiki naçar havarayının qısqı müddətlik təsir qıvşırgan bolsumu, Yavru rayonu iqtisadi yıqında yanıla bəlgilik əvrişimlikini namayan qıldı. Bu, Avropa Mərkəzi Bankısının ösüm qoşuşuğa boşluq yaratıb bədi. Avropa Mərkəzi Bankısı 9-cu ayının 10-cu günü elan qılğan iqtisadi mölçərdə göstərilişçə, bu il və kilər ili Yavru rayonu iqtisadi ayrım-ayrım 0.9% və 1.4% eşib, 6-cı aydakı mölçərdən azıraq örləydi ikən. Bıraq, məzkur banka agahlandırıb mındaq dedi. Coğrafiyelik siyasi toqunuş və energiya zərbisi qatarlıq amillarının təsirdə iqtisadın istiqbalı da yanıla yüksək eniqsizlik məvcud. Eş xətiri umumi cəhətdən tövəlləşkə qarab yüzləndi. Avropa Mərkəzi Bankısının keyinki qədəmdiki siyasət yönülüşüge qarta, təhlilçilə umumüzlük kəlgüsüdiki ösüm nisbiti siyasiti yolu yanıla otur şərq vəziyyəti və energiya bahasının yüzlünüşüge bağlıq dəb qardı. Германия Сода Банкси қатарлық аппаратлар

O, Japakesh dadısının mühçəyən yelkisigə yeni bir eğir jükünü artıp qoyışıqı könlü unumay, o kıştın vazgeçmekçi boldi. Amma dadısı bununla herkes koşulmaydı. Çünkü o, kancı qeynalsam mı balamını yaxşı okutup, danlıq ali mektəblərgi əvətdimən dəb oylaydı. Ondaqda, o, dadısının arzusuna əməlgə aşıralamı. Bola qızıqsınız, deyiqtiniz bugünkü radio jurnal programımız orlaşdırılgan Abdusalam Hoşurnun Adı Mihri namlıq hikayesi de bolsun.

Qadirlik radio oglugchilar, programmamız qaytıp geldik. Mən muhabbet bilen səhərləni söydüm. Yepyeni bir günni muhabbet bilen başladım. Mən muhabbet bilen mən yaşavatqan şəhərini söydüm. Onun bilen qol tutuşup mangan koçularını, billa aylangan bağçılarını

Hörmətli radio dinləyiciləri, anlayatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol ozuqluğa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyiciləri, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurəyim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatırıq. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılırıq.

ki xəbər xoşunlar arasında çaxmaq tezlikdə tarqılıb getdi. Xoşunlar işik derizələrini, dərvazələrini, üstəl orunduqlarını, işqab sandıqlarını zeyrikmək, teyrikmək, köngüldikidək remont qılıb, ya ki yasab berdiğən köp həqmü tələb qınmaydıqan. Hətta bəzdə həq iliştümü başlatıdıqan bu 17 yaşlıq kəmtər, köngüldcək, çıxışqaq, qol əplik xənzoji gitini yaxdırıb qalqan idi. Adil şu günü Nurxanın qorusda 2 yaşlıq erkek qoyni külki çaqçaqla bilən soyub, onun göşüqə xoşunla bilən billi eğizdəydi. Kəncə şəkirgən qımızdın bir qanç için işdi. Əxəd, qarmon çilib etqan uyğurca, tatarca, qazaqca, xənzucu naxşa, cırlağa xoşunlamı qeytaldi. Bu könüllük sorunda Adil özünü qoya güzel yaşlıq dəvrgə qaytıb qalğanda kes qıldı. Onun işki kızı uzaqdın buyan dadısının bondaq eçilip yayrab, xoşallıqıdın qınığı patmay qalğalıqını kömügən idi. Ola, Nurxanın qorosudun ayrıldığan çağda Adil Canxon bilən quçaqlaşıp xoşlaşdı. Canxon'un dadısı yazda aşlıq köktat tersa, kışta baxmıçılıq qılatdı. O, tergan köktatlarını xoşınlarga ərzan bağda setip berətdi. Namıratraq xoşınlardın köktat haqqınıma ammaytdi. O, qoylar bilən köktatlarını pul qılanmay qalgan çağlada, onun uyğur qazaq xoşınlarımı qol qoşdurup qarab tomaytdi. Ola, abdumobil, yakı çanılanı depib, onun köktat dəm qoylarını şəhərgə kirib setişip berətdi. Canxonmu kiçik edilla, deyqan atansıqı əgişb jürüb əmgək qilişni, müşəqətləgi bərdaşıq berişini ögəndi. Cəpalıq əmgək müyiti güdək Canxonun iradisini tavladı. O, etiz eriqlada, eğil qotallada, qəxırdan soğuqlada, tomuzun ısıqlarda xeylilə pişdi. 13 yaşlıq Canxonun işçallıqı, cəpadın qoxmaydıqallıqı, tırışçallıqı, onun atanısını mu, boğusu bilən mumusunu mu xoşal qağan idi. Canxon 14 yaşqı qədəm qoyğan yili, ulanın ailəsi də qorxunuşluq bir vəqə yüz bərdi. Şu günü, onun dadısı Canxonun anısı bilən boğusunu bir min bosqı selib, şəhərgi doktorğı elib mağan idi. O, momusu bilən birli kəşkir gücü ulanın yoluqı qaradı, lekin ula qaytib kəmmədi. Ulanın yesidin şəhərgi abdumobil bilən bir saatli yetib ağılı boladdi. Ula şəhərgi ətdiyəndili mağan idi. Mana hazır tün pərdəsimi tartılıb, süzük asman boşluğunda yıldızlama çaxnıdı. Canxonun momisi uladın ənsirəb kəşlik tamıqını mı yemedi. Pat-pat işik aldığı çıxıb, şəhər yolu təlmürüb qaraydı. Lekin tonuş menbosunun qarsımı körünməydi. Ula nemişki qaytib kənməydi qandı, dəb oylaydı somumay qatlıq ənsirəb. Bugün işik aldıdın hər günü şəhərgə qırdıqan Adəmba yoxluğunu sürüşdürüb ötüdüqan menbos mu yoxqı? Öydə çarağınımı öçürmək, kiyimlərinimi salmay, közlərgə yaş ilib, uq tartıb oltırğan momısıqı qarab, Canxonumu qoqunuş basqalı durdu. O yotqandın çıxıb, moğulub oltırğan momısıqı çeyin yepişdi. Moma, ulan muşçaq için imişqi kəməydi qandu, dedi o, momısının moğuluq közlərgə tikil. Sən imişqi oxlamaysan, moma? Közümgü qandaq uyku kelidi o cənim balam, dedi son momay jığlamsırıb. Sən uxla və qozam, mən bir dəm ultıray. Könlüm bir qısmı bub turdu o balam. Ula, bir ərxeyim qətərgi yol qıpqanmıqandı o hə balam. Toyuqsız, abdumobil avazı anlandı. Son mamay bilən Canxon xoşal bulub özlərini talağı attı. İşik aldıda bir qancı abdumobil həm natunuş adəmlə turaddı. Son mamayının jürüki ciğıdı qıpqaldı. Onun könlü bir şumluqını səzgəndək boldı. Qoqqınıdın, közleri çanıqıdın çıxıp keçişki azlı qalğan beçarı momay, bir qancı zəmbilini çüşürvatqan kişilərinin yeniği itilip bardı. Kişilə, abdumobildin çüşürvatqan, üç zəmbilinin üstügə ax rəxlə yepilğan idi. Eridin mu, oğludun mu, kelinidin mu ayrılıp qalqalıqını bilgən momayının putları lağıldab titirəb, köz aldı qaran qolaşdı. O, zəmbilləgi qolunu sozub, Nalı pəriyat qılıb, abdumobilinin yeniğıla göp birişi qıldı. Canxon, dada, apa, bu adəb, içinişlik nalı qılıb, özünü zəmbilləgə attı. Kişilə onu tutub aldı. O, "Mini qoyub birala, mən apanı görmən, mən dadanı görmən, mən bu anı görmən." Dəb tipi çəkləb, tutub alğan kişilərinin qoludun yolqınıb çıxışqı orun attı. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlə

Kişilərinin təfəkkürünə açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağını qəsərlərini oxuş arqılıq, mənəvi cəhətdə mul ozuqlıqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və maqan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli durmuşu üçün texnik köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, öz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

0: bir tamçı su.
1: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
0: Mən pakız su ambırdın kəldim.
1: Güllükdə gülləni soğuramam.
0: Cüməkni çin ətməpdi. Mən əvrəz yolu iqib kəttim.
1: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir payan itizlanı soğardım.
0: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib kətkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
2: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
3: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadirləydiğən pəzilət Ali Canaplıq.
4: Ali Canaplıq, turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
3: Ali Canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən ademlə Ali Canapladır.
4: Ali Canapla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlə müamilə qıldıqanla Ali Canapladır.
3: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisi vapa qılalaydıqanla Ali Canapladır.
4: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydiq Allah, Ali Canapladır.
3: Ali Canapla ətrafımızdaki ülgü bolalaydıqan adətki kişilədir. Ali Canapla qatarda turuş, Ali Canaplağı toğırlınış, kəmtər Ali Canapladın buluş, cüngoluqlarının royi intilişidir.
5: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
6: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
7: Mən börək. Uxlumay tan atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
8: Mən yürək. Uzun məzgil uxlumay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
9: Uzun məzgil uxlumay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
3: Kiçikinə ot yalqını barmıqımızın uçunu illita alaydı. Lavuldab köyvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyələydi. Örkəşləb iqvatqan Çangcan dəryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.